0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Dievs pats mani atrada un, un viņš mani jau bija ielicis šo vilkmi meklēt kaut ko vairāk, meklēt viņu pašu. Es viņu sāku lasīt un es lasu iesakumā Dievs radīja debesis un zemi. Es atradu atbildi tieši Bībelē, lasot pirmo Mozes grāmatu, kad Dievs ir tas, kas ir radījis visu šo pasauli un Jeremijas 1:5, kur ir teikts, kad pirms es tevi radīju mātes miesas, es tevi jau pazinu. Un tad, kad es izlasīju Bībelē šīs pirmās rindiņas, es sapratu, kad ir Dievs un man burtiski notika šis mirklis, ko sauc par jaunpiedzimšanu. Kad es skatījos apkārt, man likās, ka debesis ir zilākas, man likās, ka zāle ir zaļākā. Man ienāca tāds prieks, es gribēju dalīties arī ar visiem apkārtējiem.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nos tādu raidīju, nezinu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

kā sācies ir mans dieva ceļš manā dzīvē. Es pavisam noteikti jau biju no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā. Dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz, daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks. Viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būt mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tu nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

pacietīgs, žālsirdīgs un nu, pāri visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un, nu, es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs un, mums ir jārunā par tiem dievu darbiem mūsu dzīvēs un, un tā jau Dievs mums arī liek.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tu man palīdzēji no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, jā, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicis, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Dāvida psalms. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. 103. psalms, 1. 2. pants.

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
2: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

Tomēr jūs labi darījāt, ņemdami dalību manās bēdās. Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlijas sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā kā vien jūs. To jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrreiz sūtījāt manām vajadzībām. Ne it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Es vismu esmu dabūjis un man ir pa pilnam. Esmu piepildīts, kopš saņēmu no Epafrodita jūsu dāvanu, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamu patīkamu upuri. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzū. Dievam mūsu tēvam, lai ir gods mūžīgi mūžos. Āmen. Pāvela vēstule filipiešiem 4. nodaļa no 14. līdz 20. pantam.

0: bet manas māsas taču nav atgriežušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds. Kad pusgada laikā Dievs tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies, tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tad māsas arī tā pamazām viņa sāka man zvanīt, tā kā viņām sāk mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Bet es droši ceru iekštā kunga, ka arī pats drīz nākšu. Man šķiet nepieciešami sūtīt pie jums Epafroditu, manu brāli un darba un cīņas biedru, jūsu sūtni un palīgu manā trūkumā. Tāpēc, ka viņš karsti ilgojās pēc jums visiem un bija nobēdājies par to, ka jūs bijāt dzirdējuši par viņu slimību. Patiesi viņš bija slims tuvu nāvei, bet Dievs viņu ir žēlojis un nevien viņu, bet arī mani, lai man nebūtu bēdas uz bēdām. Un es viņu steidzīgi sūtu, lai jūs viņu ieraudzījuši atkal priecātos un arī man būtu mazāk bēdu. Uzņemiet viņu iekštā kunga ar visu prieku un vērtējiet augsti tādus vīrus. Jo Kristus darba dēļ viņš bijis tu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, lai aizpildītu iztrūkumu jūsu kalpošanā manis labā. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa no 25. līdz 30. pantam.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienu es nebiju nekad sajūtas.

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim goda balvai debesu Dieva aicinājumam Kristu Jēzu. Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas domas. Un ja jums kādā lietā ir citas domas, tad arī to Dievs jums atklās. Tikai, ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies. Pāvela vēstule Filipiešiem, 3. nodaļa, no 12. līdz 15. pantam.

Tagad es tevi lūdzu, cienītā, ne jaunu bausli tev rakstīdams, bet to, kas mums bija no sākuma, lai cits citu mīlam. Jāņa 2. vēstule 5. pants.

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

down. Neliedzies labu darīt tik vienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Nesaki savam tuvākam, ej un nāc, rīt es tev došu, jo tev taču ir ko dot tūlīt. Salmu pamācību grāmata 3. nodaļa 27. 28. pants.

Pazemība pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdara to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu, protams. Ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja, kaut kas arī laikam aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti! Mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā 7. pantā Jēzus saka svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Pirmās četras svētības, kuras mēs apskatījām iepriekš, apraksta cilvēku iekšējo stāvokli un atkarību no Dieva. Sākot ar 5. svētību, uzsvars pāriet uz rīcību pret līdzcilvēkiem. Šoreiz mēs runājam par žēlsirdību. Vārds žēlsirdīgie oriģinālā valodā nav tikai emocionāls aizkustinājums, bet gan aktīva līdzjūtība. Un šeit Jēzus visticamāk ir domājis ebreju jēdzienu, kas nozīmē spēju iekāpt otra ādā, redzēt pasauli ar cita acīm un rīkoties tā, lai palīdzētu. Un žēlsirdība jaunajā derībā parasti izpaužās divos veidos. Pirmais ir piedošana, nevēlēšanās atdarīt ar ļaunu tam, kurš ir parādā vai nodarījis pāri. Un otrs ir materiāls, fizisks vai morāls atbalsts tiem, kas cieš trūkumu. Mēs varam teikt, ka žēlsirdīgie ir tie, kas izrāda līdzjūtību, dāvā piedošanu, palīdz tiem, kas cieš, nevis tikai jūt līdzi, bet aktīvi rīkojās žēlastībā. Un tad Jēzus saka, ka tādi cilvēki dabūs žēlastību. Viņiem tiks parādīta žēlastība. Mums ir ļoti svarīgi saprast, Jēzus nesaka, ka mēs nopelnam Dieva žēlastību, bet ka cilvēks, kurš patiesi saņēmis Dieva žēlastību, pats kļūst žēlsirdīgs. Un tas ir garīgs princips, kurš mums parāda, ja cilvēks nepiedod, nav žēlsirdīgs un ir cietsirdīgs, tas parāda, ka viņš nav pats īsti sapratis Dieva žēlastības nozīmi. Lūkas evaņģēlijā 6. nodaļā 36. pantā Jēzus saka, esiet žēlsirdīgi, kā jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Un šeit ļoti nozīmīgs ir šis vārds esiet, jo tas parāda, kā Jēzus aicina mūs dzīvot. Oriģinālā valodā šis vārds nozīmē kļūstiet, topiet, attīstieties, turpiniet kļūt, tas ir process, kurš tiek vērsts uz izaugsmi. Un šis vārds ir pavēles formā. Jēzus nesaka, būtu labi, ja jūs mēģinātu. Viņš nesaka, būtu forši, ja jums izdotos. Nē, viņš saka, tas ir aicinājums Dieva tautai dzīvot savādāk, nekā dzīvo kritusī pasaule. Un ko jūs darat savādāk? Jūs esat žēlsirdīgi. Un interesanti, ka pat latviski šis vārds sastāv no divām daļām – žēl un sirds. Un kad Bībele runā par sirdi, bieži vien tās ir prāts, emocijas un griba. Mums ir emocionāli jājūt līdzi cilvēkiem, mums ir jābūt gribai piedot un mums ir nepārtraukti jāpatur savā prātā, ka mēs varam palīdzēt. Un žēlsirdīgs cilvēks nenosoda, neatriebjās, bet tieši otrādi palīdz cilvēkiem viņu grūtībās. Un tad ir šī panta otra daļa, kas saka, kā jūsu tēvs ir žēlsirdīgs. Šis vārds kā var tūkoties pēc tā paša parauga. Īsāk sakot, tāpat kā tēvs ir žēlsirdīgs pret jums, tāpat kā Dievs rūpējās, tāpat kā Dievs mīl, tāpat kā Dievs piedod jums, esiet arī tādi pret citiem cilvēkiem. Esiet žēlsirdīgi, jo tas ir Dieva raksturs. Kad mēs saprotam to milzīgo žēlastību, kuru Dievs ir iedevis mums, mēs varam būt žēlsirdīgi arī pret citiem cilvēkiem, jo pats Jēzus saka, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Mēs varam teikt arī tā, dodiet to žēlastību, kuru paši esat saņēmuši. Jaunpiedzimis cilvēks piedod, palīdz, nenosoda, dod cilvēkiem iespēju mainīties, jo to pašu Dievs dara viņa dzīvē. Šodien padomā par vienu cilvēku, pret kuru tev ir grūti būt labvēlīgam. Varbūt šis cilvēks tev ir sāpinājis, varbūt tevi kāds cilvēks ir pievīlis, varbūt tev pret kādu cilvēku ir sirdī rūgtums. Neskatoties uz to, ko ir izdarījis šis cilvēks, tu izdari kādu no šiem žēlsirdības soļiem. Tu vari aizlūgt par viņu, tu viņam vari piedot savā sirdī vai arī pateikt viņam kādu labu vārdu. Jo atceries, žēlsirdība nesākās ar lieliem darbiem, bet ar vienu mazu lēmumu sirdī. Un pats galvenais, šis mazais lēmums tev atnesīs milzīgu svētību no tava tēva. Jo svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vietas svētrunu sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

0: Vai mums visiem nav viens tēvs? Vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētē derībā. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

Viņš arī devis citus par apostuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu. Līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgas rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet patiesi būdami mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa no 11. līdz 16. pantam.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: Kristīgais radio.
1: Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Jāņa pirmā vēstule. Otrā nodaļa no 12. līdz 14. pantam.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ļoti mīlošu ģimeni. Gan mana sievas, ar kur es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tā tiešām, no, nu, viņa ir kopumā, Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņa tad ir plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai iziet kaut kādu tūkstnesi, lai nu, dziļākus tā kā pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūtni, un tāds, tā Dievu klātbūtni bija tāds, tā tāds, es teiktu, tāds glāviņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.

Jo katru nav kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu ir uzcēlis, ir Dievs. Un Mozes gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Vēstulē ebrejiem 3. nodaļa no 4. līdz 6. pantam.

0: nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Bet Jēzus aizgāja uz Eļas kalnu. Agri no rīta viņš atkal gāja templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdās un mācīja viņus.
1: Bet rakstumācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā. Un to vidū nostatījuši, tie sacīja viņam: mācītāji, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko tu saki?
0: Bet Jēzus pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. Kad un tie uzstāja viņam ar savu jautāšanu, viņš pacēla galvu un sacīja: kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Un atkal noliecies, viņš rakstīja smiltīs.
1: Bet tie to dzirdējuši aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja.
0: Un Jēzus atkal galvu pacēlis sacīja viņai: sieva, kur viņa ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?
1: Viņa atbildēja: neviens, kungs.
0: Tad Jēzus sacīja: arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.
1: Tad farizeji sacīja viņam: tu pats liecini par sevi, tava liecība nav patiesa.
0: Tad Jēzus viņam atbildēja: lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kurp eju. Bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kur es eju. Jūs spriežat kā cilvēki. Es ne par vienu nespriežu tiesu. Bet ja es spriežu tiesu, tad mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet es un Tēvs, kas mani sūtīs. Arī jūsu bauslībā ir rakstīts, ka divu cilvēku liecība ir pareiza. Es esmu viens, kas liecina par sevi, un par mani liecina Tēvs, kas mani sūtīs.
1: Tad tie sacīja viņam: kur ir tavs Tēvs?
0: Jēzus atbildēja: ne mani jūs pazīstat, ne manu Tēvu. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Šos vārdus viņš runāja mācīdams templī pie ziedojuma šķirsta, un neviens viņu neapcietināja, jo viņa stunda vēl nebija nākusi. Un tad viņš atkal tiem sacīja: es aizeju, un jūs mani meklēsit, un tomēr mirsit savos grēkos. Kurp es eju, tur jūs nevarat līdznākt.
1: Tad jūdi sacīja: viņš taču pats sev nedarīs galu, ka viņš saka, kur es eju, jūs nevarat līdznākt.
0: Viņš tiem sacīja: jūs esat no zemes, es esmu no augšienes. Jūs piederat šai pasaulē, es nepiederu šai pasaulē. Tādēļ es jums sacīju, ka jūs mirsit savos grēkos. Jo ja jūs neticēsit, ka es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos.
1: Tad tie sacīja viņam: kas tu tāds esi?
0: Jēzus viņiem sacīja: es esmu no iesākuma, kā jau esmu jums teicis. Daudz kas man par jums jārunā un jāspriež, bet tas, kas mani sūtīs, ir paties, un es pasaulē stāstu to, ko no viņa esmu dzirdējis.
1: Bet tie nesaprata, ka viņš runāja uz viņiem par Tēvu.
0: Tad Jēzus sacīja: kad jūs cilvēka dēlu būsit paaugstinājuši, tad jūs sapratīsit, ka es tas esmu, un ka es neko nedaru no sevis, bet runāju, kā Tēvs mani mācījis. Un kas man ir sūtījis, ir ar mani. Viņš man nav atstājis vienu, jo kas viņam labpatīk, to es daru vienmēr.
1: Viņam tā runājot, daudzi sāka viņam ticēt.
0: Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.
1: Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrahama dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsit brīvi?
0: Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsi brīvi. Es zinu, ka jūs esat Ābrahama dzimums, un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūsu starpā nav vietas. Ko es pie tēva esmu redzējis, to es runāju. Arī jūs darāt, ko esat dzirdējuši no sava tēva.
1: Tie viņam atbildēja, mūsu tēvs ir Ābrahams.
0: Jēzus viņiem saka, ja jūs esat Ābrahama bērni, dariet Ābrahama darbus. Bet jūs mani meklējat nokaut, mani, kas jums patiesību esmu runājis, ko es esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrahams nav darījis. Jūs darāt sava tēva darbus.
1: Tie sacīja, mēs neesam netiklībā dzimuši, mums ir viens tēvs, Dievs.
0: Jēzus viņiem sacīja, ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs mani mīlētu, jo es esmu izgājis un nāku no Dieva. Jo ne no sevis esmu nācis, bet viņš mani sūtīs. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tāpēc, ka jūs nesat spējīgi klausīties manos vārdos. Jūs esat no sava tēva, velna, un jums gribas piepildīt sava tēva kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā. Melus runādams, viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet man jūs neticat tāpēc, ka es runāju patiesību. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva.
1: Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir velns?
0: Jēzus atbildēja, manī nav velna, bet es dodu godu savam tēvam, jūs turpretim laupāt man godu. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam.
1: Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi ir velns. Ābrahams ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam. Bet tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahams, kas ir miris. Tāpat kā pravieši ir miruši. Par ko tu sevi dari?
0: Jēzus atbildēja, ja es pats sevi ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas mani ceļu godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahams kļuva līksms noprasdams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja un priecājās par to.
1: Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadu, un tu būtu Ābrahāmu redzējis?
0: Jēzus atbildēja viņiem, patiesi, patiesi, es jums saku, pirms Ābrahāms tapa, esmu es. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu, bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit tad klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūta dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta. Jo ir iezagušies kādi ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas likti nākamajam sodam, bezdievi, kas mūsu Dieva žēlstības vietā nododas kaunu dzīvei un noliedz mūsu vienīgo valdnieku un kungu Jēzu Kristu. Jūdas vēstule, 3. 4. pants.

Brāļi, lūdziet par mums. Sveicināt visus brāļus ar svēto skūpstu. No Dieva puses es jums piekodinu, lasēt šo vēstuli priekšā visiem brāļiem. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jums. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. nodaļa, no 25. līdz 28. pantam.

Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs atkal jau esat atplaukuši gādībā par mani. Jūs gādājāt arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Es to nesaku trūkuma dēļ, jo es esmu mācies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Pāvela vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa no 10. līdz 13. pantam.

Bet tagad visu to atmetiet. Dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, no 8. līdz 10. pantam.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdzu, pa manīm stipri lūdzu, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

jo es ļoti priecājos, kad atnāca brāļi un liecināja par tavu patiesību, ka tu dzīvo jau patiesībā. Man nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka mani bērni dzīvo patiesībā. Jāņa 3. vēstule, 3. 4. pants.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūziku.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Euodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekštā kunga. Jā, arī tevi mans īstais darba biedri. Lūdzu, palīdzi viņām, kas evaņģēlī labā cīnījušās kopā ar mani, Klementu un maniem pārējiem darba biedriem, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Pāvela vēstule Filipiešiem, 4. nodaļa no 2. līdz 3. pantam.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glāb.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu par Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, bija arī reiz, ka es nelūdzu, un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tur bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai ne?

Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām citu valstu kādiem mācījumiem, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, kad mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi, jo Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Mūsdienās izglītotam dabaszinātniekam kļūt par kristieti ir tikpat viegli vai tikpat grūti, kā jebkuram citam cilvēkam. Biologam kļūt par kristieti nav grūtāk kā šuvējam. Tādēļ arī mūslaiku vadošo fiziķu, ķīmiķu un astronomu vidū ir daudz cilvēku, kas atklāti apliecina savu ticību Dievam. Daļa ir pat publiski pauduši savu ticības apliecību. Apgalvot, ka dabas zinātnes ir darījušas neiespējamu ticību Dievam, ir vistīrākās muļķības. Tomēr šai zemē ir tūkstošiem cilvēku, kas nekad nav nopietni apdomājuši dzīves svarīgākos jautājumus, jo tie ir dzīvojuši ar miglainu priekšstatu par zinātnes pierādījumiem par Dieva nēsamību. Tāda ir lielo melu var pār dvēselēm. Kāds mūsu zemes sociāla demokrātiski noskaņos kultūras cilvēks nelielā populāra filozofiskā grāmatiņā ir apgalvojis, ka materiālisms kā hipotēze ir saistīts ar tik daudzām grūtībām un pretrunām, ka šī hipotēze lielākoties ir tikusi atmesta. Mūsdienu zinātniskajā filozofijā tai vairs nav savu pārstāvju. Tomēr daudz joprojām snobiski paliek savā materiālismā un uzskata, ka tādējādi viņa apliecina savu neatkarīgo viedokli un sekošanu līdz laikam. Tāda ir lielo melu vara par cilvēku prātiem. Tikpat liela ir šo melu vara par cilvēka gribu. Proti, ka cilvēks noliedz Dievu, tas nav jautājums tikai par prāta spriedumu. Neticība Dievam lēnām, bet pamatīgi ietekmē visu cilvēka dzīves veidu. Veco laiku materiālisti 19. Gadsimta beigās ļoti bieži bija tie krietnākie cilvēki. Viņiem nenāca neprātā apstrīdēt kristīgās morāles pamatvērtības. Tēlaini izsakoties, viņi staigāja apkārt kristietības atstātajās drēbēs. Viņi noliedza Dievu, bet paturēja ļoti daudzus kristīgās morāles principus. Uz saviem līdzcilvēkiem šie materiālisti raudzījās tā, kā kristietība viņiem to bija mācījusi. Bet tagad, kad ir izaugusi pilnīgi jauna paudze, un Dieva noliekšana ir pārmantota jau trešajā paudzē, kļūst skaidrs, ka kristīgo morāli nav iespējams saglabāt, ja ir pazaudēta pati ticība. Tagad visā nopietnībā ir radies jautājums, ko veco laiku materiālisti praktiski neapjauta. Ja ir tā, ka materiālistiem ir taisnība, ja cilvēks patiešām nav nekas cits kā nedzīves matērijas gabals, aklu dabas spēku spēlē radies nejaušs veidojums, un viņa dzīve ir tikai liesmiņa, kas īsu brīdi deg, lai pēc tam uz mūžiem nodzistu nēsamības naktī, tad kāda nozīme ir taisnībai un patiesībai? Vai vispār pastāv kas tāds, kas varētu likt vai pavēlēt šim olbaltu un vielas veidojumam, ko dēvē par cilvēku rīkoties tā vai citādi? Vai pastāv kāds saprātīgs iemesls no viņa pieprasīt, lai viņš ciena citus cilvēkus, lai upurējas savu pēcnācēju labā, lai atsakās no personiskā labuma un palīdz savam tuvākajam? Vai vienīgais saprātīgais dzīves moto tad nebūtu kampt no dzīves pēc iespējas vairāk baudas, labuma un varas tajā īsajā laikas brīdī, kamēr cilvēks dzīvo šai bezjēdzīgajā pasaulē? Ja jau visa dzīve ir tikai nedzīvu dabas spēku akla spēle, kurai nav nekāda mērķa un jēgas, ja nav atbildības radītāja priekšā, un ja cilvēki nav nekas cits kā gudri vai cietsirdīgi dzīvnieki, vai pastāv kas tāds, kas man spētu uzlikt morālus pienākumus, vai
tikumiskas prasības? Bez šaubām, ka nav. Vienīgais dabiskais dzīves moto ir paņemt no neizprotamās un bezjēdzīgās dzīves tik daudz labuma, cik vien iespējams. Un tad no kristietības atbrīvotais cilvēks sāk dzīvot tā, kā pašpārliecināti grēcinieki dzīvojuši visos laikos. Tie nebijas tas dieva un baidās tikai no posta un negoda. Un ja vien viņi spēja izvairīties no savas ļaunās rīcības netīkamajām sekām, tie ir gatavi uz visu. Zināmā mērā tas kļūst redzams un atklājas korupcijā un laulības šķiršanā, ar vien lejup slīdošajos morāles standartos, ar vien pieaugošajā abortu skaitā un augošajā nosiecībā jauniešu vidū. Pasaules vēstures skatījumā mēs šo pašu dzīves uztveri redzam izpaužamies lielajās politikas cīņās par varu un teritorijām. Saskaņā ar veco laiku materiālistu pārliecību, pasaulē vajadzētu virzieties uz arvien progresējošu apgaismību, kultūru un labklājību. Tā vietā mēs šodien pieredzam tādu tautu savstarpēju neiecietību un barbarismu, kāds pasaules vēsturē nav piedzīvots. Pasaule nebūt nav tapusi labāka, kopš tā kļuva moderna un pārstāja ticēt Dievam. Patiesībā pasaule ir kļuvusi vēl brutālāka un nesaprātīgāka kā jebkad agrāk. Kari ir izdzēsuši pēdējos centienus rūpēties par cilvēces labklājību. Politika un ideoloģija ir kļuvusi par vienu vienīgu perēkli apzinātam un bezkaunīgam melīgumam. Verdzību un spīdzināšanu, ko kristietība gandrīz spēja izkaust, mūsdienu pagānisms ar biedējušu steigu ir pamanījies ieviest no jauna. Tādējādi cilvēka dzīvības vērtība ir kļuvusi gandrīz tikpat niecīga kā antīkos pagānismu laikos. Visu 19. Gadsimta ģeniālo atklājumu un rietumu spožās tehniskās attīstības rezultāts arvien ir ciešanas un barbarisms, kam nav līdzīga cilvēces vēsturē. Tāda ir lielo melu vara par cilvēka gribu. Un tā lielie meli pamanās visus cilvēku gudrības un organizācijas sasniegumus pārvērst par lāstu un ciešanām. Par mūsu atklājēju talanta kulmināciju ir kļuvis bumbvedējs iznīcinātājs un par politiskās organizācijas augstāko sasniegumu – totāls karš. Un tas viss notiek pasaulē, kurai pēc lielo mēlu paredzējuma bija jākļūst par paradīzi zemes virsū, ja vien mēs pārstātu ticēt Dievam un noskaņoti sevi izmantot šo pasauli un tās godību. Rietumvalstis asiņo. Mums apkārt ir bieza tumsa un nav cerības zvaigznes, kas mirdzētu pār šo nožēlojamo bezjēdzību. Tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku dzīvot nozīmē piedzimt, izturēt ciešanas, vergot un nomirt. Tas ir lielo melu triumfs, lielo melu, ka Dieva nav. Bet gadās arī tā, ka lielie meli nāk pie cilvēka citā veidolā. Nav teikts, ka tie vienmēr nāk kā Dieva noliekšana un materiālisms. Var gadīties, ka tie nemaz neuzbrūk ticībai Dievam. Daudz joprojām ir pietiekami pieredzējuši, lai neļautu sevi tik lēti piekrāpt. Viņi ir gana daudz pieredzējuši Dievu un bijuši saskarsmē ar viņu, un tādēļ viņi nav gatavi tik vienkārši apmainīt šo ticību pret šķidru putraimu virumu. Lielajiem meliem nevienmēr atmaksājas sludināt, ka Dievs ir miris. Kādreiz tie izmanto citu stratēģiju un uzbrūk citādi. Tie saka nevis Dieva nav, bet gan velna nav. Šāds apgalvojums tika plaši proponēts 20. Gadsimta sākumā.
Daudziem šādas runas gāja pie sirds. Runāšana par ļauniem garīgiem spēkiem likās smaga un nomācoša, kuru klausīties nav patīkami. Protams, nebija viegli ignorēt to, ka pats Jēzus runāja par tumsas kungu kā ļaunu varu šai pasaulē. Vairāk iedziļinoties evaņģēlija vēstījumā, redzams, ka visa Jēzus dzīve ir nepārtraukta cīņa pret tumsības varu un tās valdīšanu pār cilvēkiem, jau sākot no 40 dienām tuksnesī līdz pat pēdējam vakaram, kad viņš sacīja, šī ir tumsības stunda, un pats devās lielajā cīņā, kur tumsas kungs visbeidzot tika sakauts. To visu mēģināja apšaubīt un noliegt. Tika sacīts, ka Jēzus esot bijis sava laika bērns un sekojis šādiem primitīviem priekšstatiem, bet mēs, lūk, esam moderni cilvēki un nevaram tik vienkārši pieņemt ļaunā esamību. Mēs esam piedzīvojuši milzīgu kultūras progresu un civilizācijas uzvaras. Mums ir jātic labajam cilvēka sirdī. Mums jātic gaišajiem spēkiem cilvēka dabā un to lēnai, bet drošai virzībai. Tieši tāds bija vispārējais noskaņojums ap 1911. Gadu, kad visvairāk tika runāts par velna noliekšanu. Pēc trim gadiem sākās Pirmais pasaules karš. Cilvēkus pārņēma šausmas, vai kas tāds ir iespējams pasaulē, ko vajadzētu vadīt ar prātu un cilvēka labajiem spēkiem. Nu, nekas gan jau tas viss arī izbeigsies, bet gāja laiks, un gada no gada turpinājās šie bezjēdzīgie cilvēku slaktiņu. Galu galā iestājās miers, bet tas gandrīz šķita vēl ļaunāks. Pastāvīgs krīzes un haosa stāvoklis, revolūcijas un pieaugušas starptautiskas nemieras, kas visbeidzot izraisīja jaunu karu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo šķita tīrā idilli. Šajā melu, lausto solījumu, deportāciju, spaidu darbu, postījumu, slepkavību un cietsirdības pilnajā pasaulē nav viegli runāt par cilvēka iedzimto labestību vai arī par dabisko mīlestības likumu, nedz arī par veselā saprātu uzvaru. Gluži otrādi. Atbaidoši, uzkrītoša ir veselā saprāta bezspēcība šai pasaulē, kur alkatības, nacionālās augstprātības un privātā egoisma tumšās tieksmes spēlē savu nežēlīgo spēli. Visiem būtu skaidri jāsaskata, ka te neko nelīdzēs tehnika un lielās organizācijas, bet būs nepieciešama arī laba un nesautīga griba. Te nu kļūst skaidrs, ka cilvēka dabiskajiem spēkiem nepiemīt laba un nesautīga griba. Turpretī cilvēkā mājokas tāds, kas vispirms ir jāsalauž un jādziedina, iekams labā griba cilvēkā var triumfēt. To sauc par egoismu, sautīgumu, grēku, vēlmi iemantot savu dzīvību. Tādēļ vispirms nepieciešams, lai cilvēkā patiesi notiktu atgriešanās, radikāla atjaunošanās un gribas virziena maiņa, un lai cilvēkā mītošais ļaunums, kūtrais sautīgums un morālais gļēvums neņemtu virsroku, jo vēlāk tūkstoškārt vairojoties, tas var rast savu izpausmi karā, rasu naidā, sociālā nelaimē un bezjēdzīgā varas politikā. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītājs, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jesus.
1: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības, vai nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribās, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
2: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, lai jūsu līksmība Kristu Jēzu pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Pāvela vēstule Filipiešiem, 1. nodaļa, 24. 25. pants.

Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres estrādē.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 12. 13. pants.

0: pieņēmu Jēzu sirdī, un tad manī nostiprinājās šī apziņa, ka man ir vajadzīgas attiecības ar Dievu. Es domāju, no šī lēmuma ļoti daudz kas mainās, ka tu lietas soli pa solim tālāk, jā. Nav tā, ka man uzreiz nomainījās visi draugi vai domāšana, protams, un sirdī atsevišķas lietas, bet man bija tāds pakāpenis ceļš līdz sevis un savas sakārtējās dzīves izmainīšanai, bet tas bija ļoti, ļoti svarīgs brīdis manā dzīvē.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, Viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdaldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Tāpēc neviens, lai jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristum. Pāvila vēstule Kolosiešiem no 13. līdz 17. pantam.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa 14. 15. pants.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam kungam. Pāvila vēstule kolosiešiem, 3. nodaļa, 20. pants.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis, un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapņus.

0: Kristīgais radio.
1: Gudriem mantos godu, bet ja arī ģeķi izvirzītos uz augšu, viņi tomēr kļūs apkaunoti. Salmāna pamācība grāmata, 3. nodaļa, 35. pants.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet mīļi sveicināti, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā raidījums Kāpēc gaidīt? Un ar jums studijā ir Raineris Vestmanis.
3: Un Ksenija Vestmane.
4: Lai kur arī jūs šobrīd atrastos? Mājās, mašīnā vai uz ēzelīša? Šodien mēs gribam parunāt, jeb padiskutēt, jeb iet arī dziļāk, balsoties Dievu vārdā, Bībelē un uz pašu pieredzi, tēmā, ko sauc komunikācija. Komunikācija pirms laulībām, pēc laulībām, vīram ar sievu, jā, varbūt arī kā apkārtējie cilvēki reizēm izsaka viedokļus par to mīļoto un kā tu rieģē, ko tu uzklaus, ko nē. Līdz ar to komunikācija. Un mēs ar Ksenī paši esam laulībā.
3: Būsim jau gandrīz gadu.
4: Gadu, jā. Var paši priest, cik tas ir daudz, cik tas ir maz. Jā, tā kā droši varat ieklausīties kādās lietās. Es teiktu, ka mēs esam ļoti intensīvi par šo runājuši, jo šis jau ir otrā, jau divi gadi ir pagājuši, kurš mēs vadam šo raidījumu. Un esam bijuši ļoti daudz sarunās un paši arī esam saņēmuši daudz kalpošanu no citiem par šīm tēmām. Un tāpēc vienkārši, jā, gribam runāt par to, jo sirds ir pilna un ļoti gribam, lai jā, ir pēc iespējas mazāk tādas nevajadzīgas, sāpīgas situācijas pāriem un nesaprašanās, kas var novest līdz par šķiršanās gadījumiem. Un mēs ļoti esam par to, ka tiešām var izrunāt lietas, var vienoties, varbūt ir kādas sāpīgas lietas, bet viņas var celt gaismā. Viņas var pasāpēt uz to brīdi, bet vēlāk var nākt tiešām dziedināšana, var nākt saticība, var nākt vienotība, var nākt tas, ko Dievs ir paredzējis laulībā starp vīrieti un sievieti.
3: Jā, un visā tajā, manuprāt, ja ieicina Jēzu, tad, manuprāt, nu tā, tās lielās galības, tad es ticu, ka tās tad ir, nu, tāls variants, ka to pat neapspriežam, jo mums ir Jēzus. Ja jums ir Jēzus, tad tāds variants kā šķiršanās vai kaut kas tāds variants, tad nav. Ja jums ir Jēzus, ja jūs ielaižat Jēzu, ja jūs paši esat gatavi kaut ko darīt un risināt.
4: Tieši tā, ja otrs cilvēks ir gatavs atzīt, ka, vai es esmu gatavs atzīt, ka kaut kas nav labi, es neesmu perfekts, es neesmu ideāls, es ticu Jēzum, es ticu, ka Dieva vārds ir patiesis, es ticu, ka atbildes un veidu, kā veidot attiecības, es varu atrast šeit Dieva vārdā, un jā, es varu ļaut mainīt, ļaut Dieva garam darboties savā dzīvē un arī laulībā. Un tas ir pirmais priekš no nosacījums.
3: Mm-hmm. Manuprāt, pats pirmais, kas uzreiz ir jāsāk, ir nevis teikt un sākt tas vīrs, viņš, tā ir tava vaina, vai vēl sācēpēc skatīties vispirms uz sevi, ko tu esi darījis, kas ir tas, kā tev vajadzēja savādāk. Jo man liekas, tas arī tāds pazemības, tā ir tāda pazemības vieta, un tu pats arī, lai pasaka, neuzvelcies, tā kā neiekarst pārāk daudz, vainojot, jo tie brīdi, kad varbūt kādam arī bijis tā, es pat esmu pieredzējis, tad, kad tu sāc kaut ko teikt, nu ar domu, tā kā, oh, kā tu tā, vai kaut ko šitā, tikai tu pats sevi uzvelc vēl vairāk, un tad, man liekas, ir ļoti grūti vispār aiziet tādā vieglā sarunā, un vispār tāds variants, Jēzu lūdzu palīdz tie brīdi, jā, ir grūti tādu variantu reizi pieņemt, bet tie brīdi, kad tu sāc ar sevi, tad, jā, tu sevi tā noliec tajā pazemības vietā, man liekas, tas ļoti labi strādā un ir strādājis.
4: Mm. Es arī atceros, kā vienā no raidījumiem mācītājs Kārlis ir, bet teica, ka galvenā lieta, kas mums no ēdens dāzi ir atstāta, ir laulība, jeb pirmās attiecības ar vīrieti un sievieti. Un tas jau sākas no paša sākuma, no pirmās dienas.
3: Jā.
4: Līdz ar to mēs gribētu tagad arī padalīties vairāk par savu stāstu. Par to, kāds bija laiks pirms mēs bijām laulībā.
3: Jā, lai saprastu, kāda ir tā kā, tā kā, mēs kā paši esam mācījušies, piemēram, arī laulībā, kā mūsu komunikācija, es teiktu, ir ļoti uzlabojusies, bet varbūt bija daudz visādas lietas pirms laulības.
4: O jā, pirms laulības bija puņķa nasaras. Un,
3: jā, un, bet vienmēr ir izrunāts, tāpēc, ka ir Jēzus.
4: Ai, ne, tieši tā, un tas pacēla kādas sasāpējušas lietas, kādas lietas no bērnības, kādi ir bijuši, varbūt, slikti piemēri, kā tie dzīves ir tikušas veidotas, un, jā, un kā mēs to ļoti ņēmām iekšā arī sākumā mūsu komunikācijā.
3: Jā, pie sirds ņēmām. Jā, bet tas tikai parāda to, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas
4: Dievu mīl.
3: Jā.
4: Tieši tā. Arī labi mācīties Bībeles pants no galas, jo tad jūs kā pāris varat bieži vien iesākt teikumu viens un otrs pabeigt.
3: Jā, es tieši tajā vietā biju aizmirsus, kāds bija tās beigas, bet paldies vīriņam, ka viņš zina.
4: Ļoti labi. Tātad pirms laulību laiks. Bībelē par to maz runā, bet katram laulātum pārim ir šāds laiks. Ksenī, pastāsti, kā tu jūties mūsu attiecībās pirms laulībām?
3: Tieši komunikācijas jomā, ja?
4: jā, ja šī raidījuma temats ir komunikācija, tad jā, kā tu vērtēji un jā, kāda bija mūsu komunikācija?
3: Jā, nu, man liekas, no paša sākuma mums bija ļoti viegli vispār komunicēt, runāt, bet, nu jā, es teicu, ka tur bišķiņ atšķirās dzīves sarunas un tādas vienkārši komunicēt. Man liekas, tas arī priekš manas pašas bija tāds liels, tā kā, brīnums, jo man kādreiz vispār bija grūti komunicēt ar kādu, tā kā, vīrieti pret tajot dzimumu, tad kaut kādiem ievainojumiem vai kādām lietām. Tad tu biji pirmais, kas, tā kā, ar ko es jūtos droši parunāt, kas man arī bija tāds, es teiktu, hints vai latviski būtu, hints latviski būtu...
4: Latviski to saka kā pavediens.
3: Pavediens, tieši tā, paldies. Tāds pavediens no Dieva, ka te kaut kas ir. Jā, bija viegli komercēt. Es teicu, ka es jūtos droši runāt, komercēt lietas. Varbūt grūtāk bija tieši nokomercēt lietas, kas saistītas, kā es jūtos. Kā es jūtos konkrētos brīžos, kad varbūt, nu, piemēram, no tavas puses ir kaut kas, vai kaut kas, nezinu, esot sabiedrībā ar citiem cilvēkiem, kaut kas ne tā, un tad bija grūti nokomunicēt lietas, kā es pati jūtos. Nu, tieši, kas esīs ar manām sajūtām, jūtām, emocijām, jo tas man pašai nāca no bērnības ievainojuma, ka, nu, ka es uzaugu ar domu, ka es nevaru izpaust tos emocijas, lai teikt, kā es jūtos, jo tas var ietekmēt kaut ko kādu, kāds ir apvainoties viņam personīgi. Jā, ka man bija tāds domāšana, ka man paši jātiek galā ar visu. Un tā tas varbūt bija tāds viena lieta, ko es, kas man bija grūti sākumā. Bet, jā, tad bija arī tāds reizes, kad es redzēju, ka arī tās lietas ir forši un droši komunicēt ar tevi. Protams, bija kāds reizes, kas bija saistīts tā arī ar tevi ar sāpīgām tēmām. Tās bija varbūt grūtāk, jo mums abiem sanāca bišķiņi varbūt pat jā, tāda asāka saruna vai kā. Bet, jā, paldies Dievam, ka Dievs tā kā veda tam visam caurumu, ka bija brāļu māsu apkārt, kas ar Jēzu, kur ir savu laulību arī uzsējuši Jēzu, un kas ieciņa Jēzu savā laulībā, ka varēs saņemt no viņiem padomu. Jā. Un arī, jā, ka Jēzus ir dziedinājis tajās jomās, un tiešām, ka var tagad teikt, ka tās lietas vispār vairs netraucē. Nāk prātā es laiku angļu vārdu, bet netrigero. Latviski jūs patiesību katru kādu vārdu varat.
4: Nerausta.
3: Nerausta, jā. Un kā ar tevi? Kā tu jūties sākumā?
4: Jā, es teiktu, ka ļoti bija forša komunikācija, bet bija reizes, kad mums bija izaicinošas sarunas, jā, tāda grūta komunikācija, bet tagad atskatoties, man ir mazliet žēl, ka bieži vien šī te grūtā komunikācija bija kādu ārēju apstākļu rezultātā. Un ka es vai tu, nu, es ticu arī kā vīrietis, kā tas, kurš vai nebūs ģimenes galva.
3: Ir ģimenes galva.
4: Un ir ģimenes galva. Neinicijēja varbūt tā sarunas. Kā bieži vien vai nebija kaut kāda situācija, kur varbūt tu pārproti vai es pārproti vai tieši mūsu šis ievainojums vai ne, tiek uzspiests uz mūsu brūcēm vai brūces kaut kādas rīcības dēļ. Un tad aizgāja šī te grūtā komunikācijas saruna.
3: Un man liekas, tikko arī atnāca tā doma, ka manuprāt tieši tās grūtākās sarunas, kur mēs arī paši esam tā kā, nu, vairāk sākuši tā asāk strīdēties, ir tieši bijuši tieši brīžos, kad apkārt ir tieši cilvēki, kad vai nu ģimene, vai, nu, piemēram, vecāki, vai vēl kādi cilvēki, kuri varbūt nav tik ļoti ar jēžu, ka viņi ir kaut kā, tā kā ir bijuši arī strīdiem sākums, jā. Un ka manuprāt, tas arī nav bijis tā kā, nu, tagad mēs jau mācāmies, un tagad, vai ne, man liekas, ka vispār tā citu cilvēku klātbūtnē, kuri tikai pārsni to visu un vēl vairāk nostājās kaut kā, o, jā, pasies kā tu šitā, un, nu, piemēram, es kāds no ģimenes vai no draugiem, ka tas vēl vairāk tā kā, jā, sāsinīs to situāciju, jo liekas, tā kā tavs, piemēram, tu, kā tu vari, nezinu, ļauties, piemēram, to cilvēku klātbūtnē runāt par mani tā vai tā, ka tas vēl vairāk tieši bojā attiecības un komunikāciju, un ka ir vēl grūtāk, tas tikai rada ievainojumu runāt par savām emocijām un tā. Man liekas, ka tieši tā kā cilvēku klātbūtnē, kur tiešām ir, tā kā, ir pie mums ir bijušas situācijas, ka mēs savu, tā kā, tiešām tuvu cilvēku klātbūtnē, piemēram, uzreiz nāk prātā Olsa arī jau vai nekrāvaļi, ka viņi ir Jēzu un ka viņu klātbūtnē ir bijis tā droši, ka mēs varam darīt tāds asāks tādas sarunas, vai ne? Jo viņu uzreiz var pamācīt un lūgt un kalpot un tā, bet kad ir bijuši, piemēram, uzreiz, nu jā, tieši nāk vecāki, ka ar vecāku klātbūtnē kaut kas tāds ir bijis, kur viņu viedoklis ir, nu, pasaulīgs, tad uzreiz tas ļoti traucē komunikāciju.
4: Jā, ka
3: ar to domu, ka tā sajūta ir tajā laikā bija, ka, nu jā, ka grib gūt tā kā atbalstu no kāda cita puses, lai gūtu pārsvaru konkrēti par tevi tajā brīdī.
4: Es tieši to arī domāju, ka grib viens otru izmainīt.
3: Jā.
4: Bet līdzīgi kā tas, kurš velk pie ticības, kura dēļ var ticēt, tas ir svētais gars. Un svētais gars ir tas, kurš izmaina cilvēku, viņa rīcību, vai ne? Prīšos, kad runā, bet kad liecina, kad vienkārši uzrāda lietas, tad svētais gars kaut ko pamaina sirsniņā, un tu gribi darīt nākamo reizi kaut ko citādāk, vai tu gribi atzīt, vai ne, visāks ar atzīšanu, es darīju nepareizi, es gribēju savā spēkā, es gāju miesā, miesā nevis garā.
3: Jā, tad viena no lietām, ko mēs noteikti esam mācījušies, ka citu cilvēku klātbūtnē un vispār cilvēku klātbūtnē otru cilvēku, piemēram, manā gadījumā es savu vīru tā kā nepazemoju, nenolieku, neceļ augšā kaut kādas lietas, kas viņam var sāpēt, kas ir personīgs, un tāpat arī tavā gadījumā tev pret sievu, pret mani, vai ne, ka tu negribi sāpināt mani, jo mēs esam viena komanda, sieva un ir viena komanda, un tad tas uzreiz vienkārši noārda visu vienotību.
4: Jā, tas ļoti noārda vienotību, un es ticu, ka var izdzīvot, bet tu nevar tā dzīvot pilnvērtīgi. Visu laiku kaut kas buksējas, visu laiku ir kaut kāds bardaciņš, vai ne, kas visu laiku ieslēdzās, ja tās lietas nav izrunātas. Tas līdzīgi kā braukta mašīna, kurai kaut kāda detaļa vai kaut kāds gultnis visu laiku ieskanās un skaļi skan vai vienā riepā mazāk gaiss, un tu vienkārši neapstājies, lai uzpildītu to gaisu riepās. Visu laiku brauc, tu kaut kā izvelc visu laiku. Nu, kaut kā jau viens mēnesis, nākamais, jau gadi varbūt pat iet, vai ne? Un visu laiku tā pati problēma, bet es ticu, es vienkārši ticu, un kad Dievs nav paredzējis laulībai, kad viņa tā kā veca mašīna ar nolietotām detaļām turpin braukt, bet ka viņš grib likt tās jaunās, viņš grib ieļot, viņš grib tiešām to laulību, laulības dzirkstelīti akalā piemest malciņu, lai deg vēl vairāk un kā gaisma pasaulē, kā gaisma citiem pāriem un jā, jebkuram kristietim, nekristietim.
3: Mm. Jā, varbūt arī vēl viena tāda lieta, ko es tagad iedomājos pie šī vēl klāt. Vismaz man sākumā tā bija, un mēs arī to esam izrunājuši, tieši varbūt kādam citam, kādiem, kas klausās, jo arī šis ir bijis tā. Un es pat zinu vairākus tā kā laulāts pāris, kur laulībā jau ir vairākus gadus, ka viņiem šī problēma ir. Man es tieši godīgi, man sāp sirds redzot, ka ja viņiem ir tāda komunikācija, tas, ka ir tieši šī te... tā kā vienam otru nolikšana cilvēku klātbūtnē, pazemošana, un atceroties mums sākumā, kad es vēl nebiju dziedinātajās lietās vietās, ka man bija pilnīgi baila, ka tikai Reiners šo cilvēku klātbūtnē nepasaka kaut ko par mani, kas man ar sāpināt vai kaut kā tur, nezinu, un jā. Un to redzot arī tagad citur, es vienkārši pēc sevis tā tāds, es zinu, kā tas sāp, un arī mēs neesam baiļu vērgi, mēs esam divi bērni, un tās bija bailes, kas arī uzreiz, tā kā, man liekas, nav pat uz, tā kā, ne tikai laulībā, bet vispār attiecībās, jau kādas bailes, kas ir, ka tas nav okei, okay, un ja tas vēl pat ir laulībā, par tavu tuvāko cilvēku, ja tu jūti, nezinu, ka tikai viņš man šādi, vai kā, vai tad tas, man liekas, ir ritīgi sarkans karoks, ka vajag steidzami Jēzu palīdzi.
4: Tieši tā. Tur būtu laulībā vairāk kā 20 gadus, bet tāpat problēma var vilkties gadu no gada.
3: Mm-hmm.
4: Un tur būtu mazākā gada laulībā, bet tu šo problēmu var piefiksēt, pierakstīt, sākt ar to strādāt, uzsvēršu iet saņemt
3: kalpošanu.
4: Tieši
3: arī atbrīvošanu, kur vajag.
4: Tieši tā.
3: Lūkšanas, dziedināšanu. Un pieņemt, ka bez Jēzus tu nevari. Es bez Jēzus nevarēju. Tagad es varu teikt, ka, piemēram, ka cits cilvēki man kaut ko prasa, tu neliekas, ka tur tavs vīrs, tur pārāk, tur, nezinu, pušo tos cilvēks kādās konkrētās jomās, man tāds, pie sevis es tā kā pilnīgi tā kā jau iekšēji jūtu, ka es negribu nevienu cilvēku klātbūtnē, tā kā pat, ja mans vīrs nav blakus, tā kā vēl jau vairāk, ja mans vīrs nav blakus, tā kā par viņu kaut ko slikt runāt, jo, man liekas, tas arī ir pret Bībeli runāt, tā kā, jo tev ir jāciena savs vīrs. To Bībeli prasa, to Dievs prasa. Un ka tas nav tāda bauslība, tā ir reāla mīlestība, ka tu negribi runāt par savu tuvāko sliktu.
4: Jā. Kā saka Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa, 27. pants, un nedodiet vietu velnam.
3: Amen.
4: Ja tu paskaties uz situāciju, ka tu cīnies nevis pret savu laulāto, visu pret sievu, bet tu cīnies pret
3: tums.
4: Vēlnu, pret tumsu, kura grib iezakties, kura grib maitāt, postīt laulību, vai ne?
3: Mm-hmm.
4: Zakt prieku, zakt mīlestību, zakt to, ko Dievs ir paredzējis laulībai.
3: Jā, jo mēs labi zinām, ka Bībelē ir rakstīts, ka melu tēvs un ka apsūdzētājs ir Sātans, viņš dienu nakti apsūdz brāļus, vai ne? Pie Dievu priekšā, un ka viņš tas, kas apsūdz. Un, ja tu redzi, piemēram, savā dzīvē, ka tevi ir apsūdzījis pret to vīru, ka viņš tur tā, nu, tad zini, ka tas nav Dievs. Un es ticamāk, tas ir kāds, kas ļoti ienīst laulību, un tas ir Sātans.
4: Mm. Un tieši tāpēc pirms laulības ir ļoti svarīgi jau šīs lietas pacelt, pamanīt,
3: izrunāt,
4: kā mēs rīkosimies tajā un tajā gadījumā, balstoties uz Bībeli, balstoties uz jau kādu vecāku kristīgu pāru ieteikumiem, ko viņi ir sapratuši, vai ne, uz kuriem jūs varat skatīties kā piemēru.
3: Jā, un manuprāt, mums bija ļoti labi tas, ka mēs abi divi esam tādi cilvēki, kuri ir gatavi mācīties, un arī, kad mums bija tās grūtās sarunas diskusijas, ka mēs vienmēr tā kā, bija tāda atgriešanās sajūta, ka mēs izrunājam, mēs palūdzam piedošanu, mēs aizlūdzam, iecinam Jēzus tajā visā un vienkārši dējam tālāk. Un tad, kad reiz tāds tā kā, jauns sākums kaut kam ir.
4: Jā, protams, mums bija arī tā privilēģija divus gadus vadīt šo raidījumu un iztaujāt visus pārus, kas pie mums nāca. Un,
3: jā.
4: un tiešām paņemt ļoti daudz labas lietas, atziņas un veidu, jā, kā veidot attiecības.
3: Tieši tā, jā. Jā. Un tad, jā, tas pirmslaulību laiks. Varbūt tad uzreiz ejam tālāk jau laulībā, kā ko, ko mēs jau tagad jau praktizējam, esam mācījušies. Un...
4: Tieši tā. Tad ir posms pēc kāzām, ko sauc par laulību. Un laulība ir uz visu mūžu, līdz nāvi šķirs. Tas ir tas dieva dizains. Viss, kas ir ārpus tā, ir kaut kādas grēka sekas vai kaut kāda vieta, kur es ticu. Vai ne? Velns ir iesadzies un viņam ir izdevies sabojāt. Viņam
3: jūs esat devuši vietu velnam?
4: Tieši tā, viņam ir izdevies caur netiklību, caur vardarbību, caur
3: meliem.
4: Jā, vienkārši izšaubīt, iznīcināt uzticību un jā, vienkārši vienam pret otru sakūdīt, lai jā, sāk viens par to cīnīties. Mm. Viņš to ir panācis, diemžēl.
3: Jo, ja mēs esam ticīgi cilvēki un mēs zinām, ka Dieva vārds ir Dieva patiesība, tad mēs ļoti skaidri zinām, kāda ir Dieva griba par laulību. Un ja ir cilvēki, pat kristieši, kuri saka, ka tomēr mēs šķiramies, jo, kas tā kā attaisno, tad, man liekas, tur, jā, jautājums ir tiešām tā kā... Jā.
4: Vai ne? Cik gan labāk īstenībā izklausās, ka es, piemēram, teiktu, Ksenī, tu šobrīd sāki melus par mani.
3: Jā.
4: Vai arī es varētu teikt, Ksenī, tu šobrīd runā to, ko es ticu, Sātans ir licis un iespraucies ar saviem meliem uz mani. Un, kad es nesaku, o, tu esi pie visa vainīga, tevis dēļ tas notiek, tu neesi ideāla, bet es saku, hei, redz, kur ir kaut kas ir grēcīgs, kas ir no grēcīgās dabas, kas tevi ir, kas nāk ārā, un es jūtu, ka jā, tas vienkārši šobrīd grauj mūsu laulību. Nu tā, kad es nelieku, es netēmēju ierodas pret tevi, bet es mēģinu notēmēt uz to, kas to rada, kas rada šo sajaukumu, šo nesticību.
3: Jo mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, bet pret?
4: Vai ne?
3: Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Man liekas, Pāvils te ir Efeziešu vēstulē 5. Nodaļā diezgan skaidri un gaiši parāda, par ko mēs patiesībā cīnāmies.
4: Un tu tā lieta, ka mēs nevaram viņus tā, nu, redzēt uzreiz. Mums ir tiešām garā jārisina šīs lietas. Tāpat kā ticība, vai ne? Kā izskatās ticība? Ticība tu, vai ne?
3: Tas ir attiecības. Ticība, attiecības ar Jēzu, tas arī attiecības ar tavu vīru, sievu, tā kā tu tās ikdienas praktizē. Jā, un vispār tik ļoti sapsies par šo domu, ja tiešām, ka daudzi kristieši, kurus tev sauc par ticīgiem, vienkārši attaisno šķiršanos ar kaut ko, lai gan Dieva vārds skaidri saka, un viņi paši saka, viņi ir kristieši, bet tie pašā laikā dar pretējo. Jā. Kā citi tur, nezinu, kaut kāda mācītāja saka ar Bībeli pa galu gribas iesist, vai kā dažreiz liekas, tā kā tiešām cilvēki, tā kā, nu, meklējiet Jēzu.
4: Man tagad ļoti liela Bībeli nopirkt, un arī ar viņu dot pa galu, nu.
3: Tad varbūt saprastu.
4: Tad varbūt nonākt tur, kurās debesīs, un atnākt apakaļ, un varbūt tad būtu skaidrs.
3: jā, nedodiet vietu vēlnam, risiniet tiešām, ieiciniet Jēzu. Un pēdējā laikā, kas man pašai liekas, wow, Dievs uzklaus lūkšanas, Dievs atbild lūkšanas. Un ja laulība ir pēc Dieva prātas, ir kaut kas, ko Dievs ir sveitījis, tad Dievs ir par laulību. Un viņš grib palīdzēt, viņš grib, lai laulība ir laba, lai viņa ir skaista, sveitīga. Arī, lai mēs augam, vai ne? Dievs izmanto laulību, lai arī mēs augtu no svētumu svētumu, jo nevienmēr viss ir perfekti, vai ne? Ir savas ciešanas, savas cīņas, bet tas viss ved, man personīgi es varu teikt, ka laulība man arī ved tuvāk Jēzumu.
4: Jā, un komunikācijā, ko esmu pavērojis, ir tik svarīgi nokomunicēt savas vēlmes, savas vajadzības un ieklausīties arī otrā un pieņemt to, ko tu šeit palabot varbūt, vai ne? Pateikt, hei, varbūt tev nevajag katru dienu saldējumu ēst.
3: Pasak to grūtniecēm.
4: Nu tā. Vai arī, hei, varbūt tev, jā.
3: Jā, man tāds
4: ir,
3: jā, un tāds reiz arī tāds ieteikums un tā doma, kas tic arī tā kā ir bībeliska, kad, piemēram, arī lēmumu, nepieņemt lēmumu, kas ir tikai tev labi vai vīram labi vai man labi, bet kas ir laulībai labi.
4: Tieši tā.
3: Jo tas ir kopējs.
4: Amen.
3: Amen. Jā.
4: Un mēs te runājām arī par šo tēmu, ne par šo atbrīvošanu, un patiesībā es varu atzīt, varu atklāt pateikt, ka ir viena lieta, no kuras es tiešām, es zinu, es iešu, es saņemšu atbrīvošanu, es nezinu precīzi, kas to izraisa, bet jā, ir kaut kāda, arī kaut kāda lieta, kas es jūtu, kas ir pret manu gribu, pret manu kā Jēzus sekotāju, kā Dieva bērnu prātu, kas vienkārši reizēm vēl, kas reizēm jā, neļauj vienkārši justies brīvam, ne? Un tas, kas neļauj justies brīvam, hei, es nolieku Jēzus Kristus patiesību un saku, es šajā esmu pelnījis brīvību, jo esmu visu uzticējis Jēzum, es kalpoju viņam.
3: Jēzus visu izdarījis.
4: Jēzus visu ir izdarījis pie krusta, Jēzus ir piedevis visus manus grēkus, viņš ir mani taisnojis, un man šai lietai manā dzīvē vairāk nav vietas, viss, man vajag būt no tā brīvam. Bet man vajag vēl saprast, kā vai ne, kas ir jānosauc vārdā tieši. Un arī šobrīd, vai ne, ir bijuši ļoti liela tīrīšanās tāds periods, tīpaši šajā gadā laulībā. Bet ir vēl kaut kas, vai ne, kad es tīpaši brīžos, kad ir labi, kad es esmu paēdis, vai ne, liekas tādā labklājības brītiņā, vai ne, viss kārtībā. Tad man miesa velk uz kaut kādu, jā, vienkārši... jā, kaut kādu, kā lai nosauc, tā kā tāds dzinulis uz kaut kādu tādu bezmēķīgu saturu, vai ne, kaut kas, kas vienkārši, nu...
3: Un, piemēram, šķirstīt Instagram randomā.
4: Jā, tieši tā, un es redzu to, ka man pat ir garlaicīgi skatīties pa logu uz dabu, uz kokiem, uz mežiem, uz purviem, uz skaisto dabu, bet tā vietā, man vienkārši vēl kaut kas skatīties telefonā, kaut kādas, jā, ļoti stulba rakstura video. Un es zinu to, ka tas nav dabīgi. Es zinu to, ka tie praktiski es varu izdzēst uz to brīdi Facebook, es varu izdzēst Instagram, un tad tas man nevelk. Bet tie pašā laikā es gribu atrast to sakni, vai ne? Es gribu atrast to sakni, jo man jau bija tā. Es biju izdzēsis uz divām, trim nedēļām. Man nebija to problēmas, jo es, nu, vai ne, fiziski tā kā neslēdz iekšā to. Bet tagad atkal, vai ne, kad Facebookā ir tik daudz, kas labs, ir tik daudz sat pasākumu no mīnus uz plusu, vēl dievkalpojumu, nu tā kā viss tiek reklamēts, bet paralēli tam ir arī kaut kāds, nu, galīgi nekāds materiāls, vai ne, kas vienkārši ved tādā, es pat teiktu, jā, destruktīvās domās vienkārši pilnīgi neko nedod. Un, jā, un es jūtu, akal, tā kā, uzreiz, kā esmu, tā kā, iencelējis apakaļējis, varētu arī pats kaut ko, vai ne, būt pišķiņi apritē, kaut gan var arī bez tā cilvēkam nav, bet, jā, un es jūtu, akal kaut kas vēl, un es saprotu, okei, okay, man jāiet saņem šī kalpošana, man jāiedzinās šajā problēmā, šajā situācijā, un jā, lai cilvēku būtu lūgt, un Jēzus Kristus vārdā saprast, vai ne, kas ir tas garīgais spēks, kas vienkārši velk apakaļ un negrib, lai es piedzīvoju brīvību un es varu, jā, vienkārši to nestīties un būt brīvs un ka nav nekāds tāds pretdabisks dzinols, kas man velk uz to.
3: Jā, amen. Un man liekas, tā arī tie, kas klausās, tā ir laba lieta, ja ka vīrs un sieva savā laulībā var dalīties viens ar otru arī šādās smagās tēmās, kas varbūt otram cilvēkam klausoties to, liekas, tā kā viņš var skatīties kaut ko tādu vai, nu tā, vai ne? Bet ka tā var būt droša vieta, kur padalīties, un kad uzreiz nenosod, netiesā, un kopā var to risināt. Un, man liekas, ir ļoti svarīgi, nu, man uzreiz nāk prātā arī tas stāsts par Jāzepu, kad viņš bija tajā fāraona namā, viņš bija otrs galvenais tajā valstī, vai ne, aiz fāraona. Un vienīgais, ko viņš nedrīkst aiztikt, bija fāraona sieva, vai ne? Un tā fāraona sieva met acis uz viņu un tur ķēra viņu.
4: Tā vēl bija fāraona, tā bija pirms tam kaut pārvaldnieka.
3: Nu, viņš galvenā sieva, jo viņam viss, nu, klausītājs zina, par ko es runāju.
4: Jā.
3: Bet tā doma ir tāda, ka Jāzeps, tas jau viņam tā kā uzkupa, saķēra un teica, guli ar mani. Un ko Jāzeps izdarīja, viņš vienkārši bēga. Viņš vienkārši bēga. Un arī Pāvils savās vēstulēs diezgan bieži tā kā runā par to, bēdziet no jaunības iekārēm. Bēdziet no tā. Un Jāzeps arī zināja, viņam ir jābēga no tā. Un viņš atstāja savu metu un vienkārši aizbēga. Un man liekas, ka, šeit, nu, ka arī tādos gadījumos ir ļoti svarīgi pašiem tiešām saprast, ja tas tevi ved grēkā, ja tas tev ved tālāk tos no Jēzus, tad padomā, vai tev tiešām to vajag. Piemēram, ir cilvēki, kas saka, es skatos tur vīrieši konkrēti. Saka, es skatos tur sporta veidu, skatos, kā tur sievietes arī sporta opiem volejbolā. Tur ir volejbolā tas apģērbs, nu tā, ka tev liekas, ka tu tev kaut kas pietrūks no tā apģērba, un kad cilvēki tikai šaka, nu jau, tā, nu, tā kā domas arī uzreiz tā, un tad es tā uzreiz pie sevis domāju, nu varbūt pamēģini neskatīties, vienkārši nolikt to malā un skaties kaut ko citu, kāpēc to tieši jāskatās tas, skaties, piemēram, vīriešu volejbolu vai, nezinu, nu tā, ka tas ir, nu, mums ir jābūt pašiem arī godīgi pret sevi, tā kā no vienas puses jā, es gribu būt brīvs no šī, vai ne? Bet tie pašā laikā turpin skatīties kaut kādas lietas.
4: Mm.
3: Un es teicu, ka tas ir tavs gadījums, tāpēc, ka es zinu tevi, es zinu, ka tu gribi būt brīvs no tā, bet vienkārši domāju citi, kuri klausās. Es konkrēti, man, par ko es arī šajā brīdī runāju, konkrēti prātā nāk viens cilvēks, kas arī šo visu attaisno. Jā, to sauc par tolerēšanu ar grēku.
4: Mm.
3: Ka tu vienkārši burtiski ļaujies dzīvot grēkā un attaisno to.
4: Mm. Nedod to mazo pirkstiņu.
3: Jā, jo Sātans paņems visu.
4: It īpaši, ka tu esi viens pats. It īpaši, ka tev nav blakus citi brāļu māsas, tavs vīrs vai tavs sieva. O tas ir brīdis, kad es teiktu, tu esi ievainojamākais.
3: Mm-hmm.
4: Ne, jo ja es apsolu, kur divi vai trīs nāk manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Teiktu, tu esi viens. Nu, tur jābūt vienkārši secret place tavā klusajā vietā. Nu,
3: mm-hmm.
4: Jo tur, tajā brīdī tev nav, kā saku, kāds, kurš tev reāli pateikt sejā, kāds, no, kāds, kuru priekšā tev ir jā, jārāda labs piemērs, un tur parasti lien ārā, tur parasti visi tie, kas tur ir sasūnojuši, viņi redz, o, tagad viņš ir viens, o, tagad es dabūšu viņu, tagad es likšu viņam, iesūtīšu viņu tādā vainas apziņā, tādā, jā, nosodījuma sajūtā, nu tā, tā kā es ļoti iesaku plānot šo te vienatnes laiku un tajā nedod vietu vēlnam.
3: Jā, un arī, ja jūs zinat, ka jums tie vienatnes laikā ir grūtības, un jūs zinat jau, kas tieši sagādā tās grūtības, tad es personīgi iedrošinu, un es ticu, ka no citu variantu ir vienkārši jālūdz Jēzu palīdz, un arī brāļu mās padalīt, izsūdzēt citam savus grēkus, lai jūs taptu brīvi, kā bija tā rakstu vieta. Nu, ar to domu, ka tajā ir spēks, ka jūs tā kā atzīstaties, lai Sātanam tiešām nav vietas. Jā, ka tas viss ir risināms, vienkārši pašiem nepalikt tajā.
4: Mm-hmm.
3: Un domājot arī par laulību. Laulība ir svēta derība. Dieva acīs, Dievs to ir svētījis. Un tas tiešām vienīgā, viena no vienīgajām lietām, kas ir palikusi no ēdienas dārza, tiešām ir laulība. Un nedodiet tā kā tiešām vietu vēlnam, lai nekas nešķīst, nekas pretīgs, lai tur nav.
4: Jā, un vēl viena lieta komunikācijā, tu jau pieminēji no Jēkaba vēstules, bet no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas no 19. panta ir teikts, ziniet, man mīļie brāļi, es teiktu arī māsas.
3: Jā.
4: Lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.
3: Mm-hmm.
4: Tāpēc nolikdam visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.
3: Mm-hmm.
4: Bieži vien dusmās, mēs visu kaut ko varam pateikt, bet bieži vien dusmās otrs cilvēks mums sadzird vismazāk.
3: Mm-hmm. Tieši tā. Jā, varbūt sākumā pirms risini pabūsti. Tas vārds man liekas tik dīvais, pabūsti ar Jēzu. Klasē laikā pajautā Jēzumu, lai Jēzus to dod redzēt to situāciju un tavu vīru vai tavu sievu, tā kā Jēzus redz.
4: Mm-hmm.
3: Un tic man, tu redzēs to visu pilnīgi savādāk. Ieiecini Jēzu tajā, jo Jēzus ir miera princi, viņš dos mieru.
4: Jo varbūt tu, labi, vismaz es esmu novērojis, ka tā, kad esmu dusmīgs, tad vispār pat pa Jēzu negribas runāt. Vai tas nav aizdomīgi? Vai arī gribas tieši paņemt kaut bībeles pantu, ielikt sejā, vai ne, izņemt no konteksta, varbūt tur pateikt, kas tu šitāds?
3: Tur Reiners maz dusmojas.
4: Un es vēl pēc tam maz dusmojos.
3: Jā, Reiners ir ļoti lanprātīgs.
4: Paldies tev, Sīmiņ, tu esi ļoti jauka. Un laipna. Un mīlīga. Un skaista.
3: Paldies, mīrīt. Jā, mums... tieši tā, jā. Jā, varbūt tad mums tojas laiks izskaņai, varbūt vēl kādas pāris punktus pirms. Piemēram, mēs, ka viena tāda lieta, svarīga lieta, tieši komunikācijā laulībā ir tā kā komunicēt, kā vienam otram iet. Un mēs nesen klausījāmies Raina ar vienu tādu ierakstu no Vlada Saučuka mācītāja ar viņu sievu. Un ka nu, ar to domu, ka sievām ir svarīgi nevis virsrakstīt, bet tiešām tas saturs, tā kā vīram iet, nevis, ka tu iedod. Nu, mēs bijām tur konferencē un bija ļoti forši. Tas ir virsraksts, vai ne? Bet, ka tu padalies, jo sieva tajā brīdī, piemēram, es par sevi runāšu, es tajā brīdī tiešām jūtos kā daļa no kaut kā, lai gan es paturinās un mums bijusi. Nu, tā. Tas nenozīmē, ka tev ir, ka vīram ir vai sievai jāatstāsta punktu punktā visa saruna, bet tiešām padalīties. Tā kā varbūt kaut kas bija tāds tur, kas, nezinu, radīja apmulsumu vai vēl kaut kas, vai ne? Bet, ka ir tā iekšējā komunikācija laulība arī par mazām lietām, kas tā kā parādīja, ka tas ir svarīgi tev, ka tev ir svarīgi padalīt man.
4: Jā, un tad daudz vieglāk sievai vīru, un es ticu arī vīram sievu ir kaut kur palaist, vai ne? Jo viņa atnāk, pastāsta, godīgi atklāt, kas tur bija, kas notika, un tad jā, ir pilnīgi sajūta, ka tu arī tur pabīsti, tur vēl kādu bildu, video atsūtu un vispār.
3: Jā, pilnīgi savādāk. Tā kā, jā, jo es arī laiksim pat domājis tieši par konkrēto rakstīju, kur Pāvils saka, kurai draudzēji, Reiners labāk zin, bija vēl kurās vietās, kas ir rakstīts, bet tā doma, kur Pāvils raksta, ka nošķirēties, tā kā vīrs un sieva, nošķirēties tikai tajā brīdī, lai pabūtu ar kungu, vai ne?
4: Tā, jā, tas ir korintiešiem.
3: Jā, šī te rakstuviet. Tad man arī laika liecies, bet kā, tā kā, kas nozīmē, es tik daudz cilvēku pāri, tieši kristieši arī tur citi brauc uz mēnesi prom, un man personīgi vienmēr iekšā ir bijis tikai tā apziņa, bet tas nav, es uzskatu, ka tas nav pareizi, nu tā, ka tas tomēr tikai ir atdalīt no vienas miesas, nu tā.
4: Tu reāli var uzdot jautājumu, vai Dievs tiešām gribētu, lai tu brauc uz, nezinu, mēnesi misijā kaut kur un atstāji sievu un bērnus vienus?
3: Un galvenais, mēnesis vēl ir maz, citi brauc uz gadu.
4: Jā.
3: Un tad brīnās, ka laulība šķirās.
4: Vai ne? Varbūt Dievs var uzrunāt un to darīt, bet pajautā būtu vēlreiz, vai tiešām.
3: Un vai to vienam?
4: Jā, vai tiešām nevar arī braukt ģimeni visu kopā.
3: Protams, ir kādi brīži, kad ir kaut kādas lietas, kad vai neka ir tikai nu, vīram vai sievai kādas lietas, tas viss ir normāli. Bet... Jā,
4: ir ekstrēma gadījumi, ir krīzes, ir vai ne, sāks karš vai kā, bet nu tādā normālā, tādā miera gadījumā, vai ne, vai Dievs tā ir paredzējis. Vai ne, ir visādi veidi, ka tur jāveic kristības, var kristīt vannā, var bļodā kristīt, viss kaut kur, bet tajā miera gadījumā tomēr mēs dzīvojam, vai ne, mums ir kaut kāda noteikta kārtība.
3: Jā, un arī Bībelē jaunajā derībā ir tāds pāris minēts Akvila
4: un Priscila.
3: Jā, ka visur, kur ir minēts Akvila, vienmēr līdz ir bijusi sieva visās kalpošanās. Es arī liekas, saka, wow, cik skaisti. Un tā kā man personīgi, tā kā mēs arī par šo runājam, ka mums tas ļoti rezonē, un es ticu, ka, nu, ka Dievs tā ir aicinājis. Varbūt dažiem ir izņēmums vai kā, bet es ir tik jūti pirkš mums, un Reiners arī man piekrist var. Un arī, ka par mums ir lūguši, ka Dievs mums vienās rekolekcijās caur vienu mācītāju arī ir, uz mums runāja, ka mēs esam aicināti kopā kalpot. Protams, ir savas lietas, tur vīru retrīti vai tur kaut kas, vai ne? Tas viss ir okei, bet tā dziļākā doma tajā, tā būtība. Un arī, ka par to domā, es personīgi ritīgi jūtu tajā tādu Dievu patiesību, ka tā ir jābūt un svētība līdz ar to arī.
4: Mm. Amen.
3: Amen. Jā, vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlēs pie šī pievienot?
4: Es domāju, ka komunikācijā jā, jāiecina Jēzus. Reizēm dusmās vai viņš aiziet pabūt, kad tu esi dusmīgs, aiziet pabūst pats ar Jēzu, aiziet pastaigā. Varbūt pazvani kādam savam vecākam brālim, māsai, mentoram, vai ne? Izstāst to situāciju un nepasaka kaut ko, ko tu iespējams nedomā, vai ne? Vai arī jā, aizskarošu dusmās, vai ne? Neapgrēkojies pret savu tuvāko un jā, nāc jau tādu apziņu, kur tu esi grēkojis, kur es esmu rīkojies nepareizi.
3: Jā. Sākt ar sevi, tas ir galvenais.
4: Sākt ar sevi.
3: To Ādams izdarīja nepareizi. Nē, Ādams, jā. Tā sieva, ko tu man devi, un tad aizgāji. Ka ir jāsāk ar sevi.
4: Tieši tā.
3: Un vēl viena lieta, ko, manuprāt, ko es pat esmu ļoti mācījusies pēdējā laikā, manuprāt, ir tieši tas tiešām nokomunicēt savas vajadzības, jo bieži vien, kad ir kaut kāds tur, ikdienas kaut kādas tur lietas, vai arī, kad kalpošanas ir tik daudz, un tajā es pat piemēram par savu pieredzi, man ir bijis tā, ka es esmu likusi savas vajadzības augstāk, domādama, ka krainieram vajag darīt šitā, es jūtos šitā, bet tie pašā laikā, tie pašā brīdī esmu aizmirsusi vispār, manās smadzenes kaktiņā nebija vieta, a kāds ir Ainera vajadzības. Tā kā domu, ka ņemt vērā tiešām vienu otru vajadzības un kā var zināt, kāds ir otru vajadzības, komunicējot, tā kā noskaidro, kāds ir tās vajadzības. Piemēram, Rainerim ļoti patīk no rītiem agri piecelties un iziet pastaigā, lūkšanu pastaigā. Man to ņemt vērā. Nu tā, ka Rainers agrāk pieceļās, man viņa labāk pat tad netraucēt tie brīdī vai kaut kā tā.
4: Jā, un es zinu, ka man es ieviņiem patīk no rīta uztaisīt kafiju.
3: Un iet lasīt Dievu vārdu. Bet stundu vēlāk nekā vīrs iet.
4: Jā, un tad arī mēs kopā lasam Dievu vārdu. Mums tāds ritms, mēs braucam tagad no Tukuma uz Rīgu, parasti ar vilcienu, un jābrauc ir stunda.
3: 15.
4: Tieši tā, un tas ir laiks, ka mēs varam apsēsties, paņemt bībelītes un reāli izlasīt nodeļu.
3: Jā, mēs tad lasam atklāsmes grāmatu.
4: Jā, un aizlūkties par otru, un mūsu klusais laiks, nu, ģimenes pāra, jā, laiks, ka mēs lasam bībeli, ir vilcienā.
3: Bet arī nevienmēr tas tagad tā pēdējā laikā sanāk.
4: Jā, reizēm kafēnīcā, reizēm...
3: Kur sanāk?
4: Pratam mājās, bet parasti tas ir tā, ka mēs izmainam vidi, mēs tādu nokoncentrējamies, un mēs iesim tur un to esmies kopīgi Jēzum.
3: Jā, mēs tā svinam to brīdi.
4: Jā.
3: Nu ko, tagad gan, man liekas, mēs esam to izskaņai.
4: Tieši tā. Es varētu būt vēl pielūgt un tad arī noslēgt.
3: Jā, amen.
4: Paldies tev, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Aleluja, trīsvienīgais Dievs. Paldies tev, kad tu ļauj veidot attiecības ar tevi un arī vienam ar otru. Pēc jā, tā tēla un līdzības, ko tu esi iecerējis, jā, ka kad vīrietis un sieviete laulībā ir tiešām pēc tava tēla un līdzības. Es lūdzu, kungs, jā, ka tu tiešām pacel kādas lietas tēvs laulībās, kādas, kas nav izrunātas, jā, ka tu tiešām vādi īstos padomdevējus, jā, īstos brāļus un māsas mācītājus, jā, kādas cilvēks, kas var runāt laulībā, kas var tiešām palīdzēt izrunāt, palīdzēt piedot, palīdzēt ieicināt svēto garu, ka tas ir tas, kas liecina un tiešām runā un dziedina un atbrīvo, kungs, jā, no šīm lietām. Jā, svētī Dievs visas laulības un ģimenes un arī katru tās, kas ir nodevies kalpot tev, esot tiešām celibātā, esot bez attiecībām, kungs. Jā, svētī un sargā Jēzu. Un piepildi katru tēvs ar savu prieku, mīlestību un mieru, audzinot tiešām svētā gara augli šo te raksturu, un arī, kungs, jā, lietojot tās dāvanas, ko tu esi devis, Jēzu. jā, ko tu tēvs esi devis caur Svēto Garu. Āmen.
3: Āmen.
4: Paldies, ka klausījāties, lai Dievs jūs svētī.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: We read in John 20 the first announcement of the greatest news that the world has ever heard.
1: Un tad Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā mēs lasījām vispārsteidzošāko un svarīgāko ziņu cilvēces vēsturē.
0: Jesus Christ is risen from the dead.
1: Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušiem.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: To understand this passage, we must piece together the accounts in all four gospels.
1: Un lai saprastu šo notikumu, mums jāsaliek kopā apraksti no visiem četriem evaņģēliem.
0: At dawn on Sunday morning, a group of women comes to the tomb.
1: Svētdienas agrā rītā vairākas sievietes nāk pie kapa.
0: Bearing spices to anoint the body.
1: Viņas nes līdzi smaržvielas, lai svaidītu ar tām Kristus miesas.
0: One of them was Mary Magdalene.
1: Un viena no sievietēm bija Marija Magdalēna.
0: John only mentions Mary because he rivets our attention on her.
1: Un Jānis piemin Mariju, tāpēc, ka viņš grib vērst mūsu uzmanību.
0: These women find the stone has been removed from the entrance.
1: Sievietes redz, ka kapa akmens ir novelts no ieejas.
0: They stand confused and afraid.
1: Viņas tur stāv, samulsušas un nobijušās.
0: But Mary runs off to tell the two chief disciples.
1: Taču Marija viņa steidzas prom, lai to pavēstītu diviem galvenajiem mācekļiem.
0: Peter and John.
1: Pēterim un Jānim.
0: After she leaves, the other women grow bolder and look into the tomb.
1: Pēc tam, kad Marija ir aizgājusi, pārējās sievietes kļūst drosmīgākas un ieskatās kapā.
0: And are terrified to see two angels.
1: Un ir pārbijušās ieraugot divus eņģeļus.
0: One of the angels declares, "Don't be afraid."
1: Viens no eņģeļiem saka, "Nebīstieties."
0: For I know that you seek Jesus who was crucified.
1: Jo es zinu, ka jūs meklējat Kristu krustā sisto.
0: He's not here.
1: Viņš šeit nav.
0: He is risen just as he said he would.
1: Viņš ir augšām cēlies tieši tā, kā viņš bija teicis.
0: See the place where he lay.
1: Skatiet to vietu, kur viņš gulēja.
0: Now go quickly and tell his disciples.
1: Un tagad dodieties steikšus un sakiet to viņu mācekļiem.
0: So the women rush back into the city.
1: Un tad sievietes viņus steidzas projām uz pilsētu.
0: Meanwhile, Mary had found Peter and John.
1: Tāpat laikā Marija viņa ir atradusi Pēteri un Jāni.
0: Who then take off for the tomb.
1: Kuri tagad paši dodas uz kapu.
0: Leaving Mary in the dust.
1: Un Marija tur putekļi ir sacēlušies, paliek tur vienkārši.
0: When Peter and John arrive at the tomb, they find it empty.
1: Un kad Pēters un Jānis, kad viņi ir nonākuši līdz kapa, viņi redz, ka kaps ir tukšs.
0: Although not completely empty, as John is careful to show us.
1: Lai gan kaps patiesībā nav pilnībā tukšs, kā Jānis mums to apraksta.
0: Because the grave clothes were still there.
1: Jo kapu drānas, tās joprojām ir tur.
0: Completely intact as they had been.
1: Saliktas kārtīgi, kā tam jābūt.
0: But with no body.
1: Bet tajās nav ķermeņa.
0: So Peter and John then run off.
1: Un pēc tam tad Pēters un Jānis viņu dodas prom.
0: And then at last poor Mary arrives back at the tomb again.
1: Un tad mēs lasām, ka atkal Marija atgriežas pie kapa.
0: Exhausted and all alone.
1: Pilnīgā spēku izsīkumā un pilnīgi viena.
0: Or so she thinks.
1: Vai vismaz tā viņa šķiet.
0: Let's look closely at the Apostle John's beautiful and deeply moving account of Mary.
1: Tad paskatīsimies dziļāk, kā apostols Jānis apraksta šo notikumu, aizkustinošo notikumu ar Mariju.
0: The risen Christ and a reborn woman.
1: Augšām celtais Kristus un atdzīvinātā sieviete.
0: Our focus is on the risen Christ Jesus.
1: mūsu uzmanības centrā ir augšām celtais Kristus.
0: As he ministers to this grieving woman.
1: Un kā viņš kalpo šai sievietei sērās.
0: And the way he still ministers to people like us today.
1: Un kā viņš kalpo arī mums, mūsu vajadzībās šodien.
0: We see first that Christ leads her out of her dark despair.
1: Un mēs redzam, ka vispirms Kristus izved viņu ārā no tādas tumša izmisuma.
0: Imagine the strain that Mary was under.
1: Iedomāsimies, kādai spriedzei Marija tika pakļauta.
0: She had witnessed her master whom she loved.
1: Viņa redzēja, kā viņas skolotāju, kuru viņa ļoti mīlēja,
0: die a tortuous death on the cross.
1: Nomirst mokošā nāvē pie krusta.
0: She had been running back and forth from the city to the tomb for hours.
1: Stundām ilgi viņa skrēja no kapa un atpakaļ un tad atpakaļ.
0: In the early hours before and after dawn.
1: Agrās rīta stundās.
0: She is alone, totally deserted.
1: Viņa ir viena un pilnībā pamesta.
0: And that is beyond her emotional capacity.
1: Un tas ir vairāk nekā viņa emocionāli var to pamest.
0: Perhaps you have felt that way in your life sometimes.
1: Un iespējams, ka jūs arī kādreiz savā dzīvē esat jutušies līdzīgi.
0: Mary, with tear-filled eyes, looks into the sepulchre.
1: Marija ar asaru pilnām acīm ielokojas kapā.
0: And she sees the angels at the head and foot of the empty grave clothes.
1: Un viņa redz eņģeļus tur gan kājgalī, gan galgalī, kur bija šīs sēru drāmas.
0: Imagine this picture to understand it.
1: Un centīsimies tad iztēloties, lai labāk saprastu šo notikumu.
0: Mary is facing into the tomb.
1: Marija, viņa ir pavērsusies un skatās iekšā kapā.
0: And then she abruptly turns around.
1: Un tad viņa ļoti asi pavēršas uz otru pusi.
0: The Greek is very impressive.
1: Un grieķu valodā tas ir ļoti interesanti aprakstīts.
0: She does a 180 degree turn.
1: Viņa veic 180 grādu pagriezienu.
0: Have you ever thought about what prompted her to do that?
1: Vai esat kādreiz aizdomušies, kas viņai lika tā darīt?
0: The Bible doesn't tell us, but we can imagine.
1: Bībele mums to neapraksta, bet mēs varam iedomāties.
0: Mary is facing into the tomb.
1: Marija viņa skatās iekšā kapā.
0: Looking at the angels.
1: Viņa skatās uz eņģeļiem.
0: The risen Christ appears behind her.
1: Un tad augšām celtais Kristus parādās aiz viņas.
0: What will those angels do?
1: Nu, ko tad tie eņģeļi darīs?
0: They will fall flat on their face before the Son of God.
1: Viņi kritīs zemē dzīvā Dieva dēla priekšā.
0: No wonder Mary turned around.
1: Un nav pārsteigums, kāpēc Marija pagriezās.
0: But Mary did not recognize Jesus.
1: Bet Marija viņa neatpazīst Jēzu.
0: Jesus repeats the angel's question, why are you weeping?
1: Un Jēzus atkārto eņģeļu jautājumu, Marija, kāpēc tu raudi?
0: What a question, isn't it obvious?
1: Nu, kas tas pa jautājumu, vai nu nav skaidrs?
0: Clearly, Jesus is acknowledging her grief.
1: Un, protams, ka Jēzus atzīst Marijas sēras.
0: And ministering to her in her grief.
1: Un viņš kalpo viņai viņas bēdās.
0: You know the shortest verse in the Bible, Jesus wept.
1: Jūs arī zinat īsāko pantu Bībelē, Jēzus raudāja.
0: Which is followed by the observation, see how he loved him.
1: Un tur tajā pantā ir novērojums, un tiek teikts, redziet, kā viņš viņu mīlēja.
0: Jesus knows your tears, dear brother, dear sister.
1: Un Jēzus zina jūsu asaras, mīļais brāli un māsa.
0: He sees them.
1: Viņš tās redz.
0: He was a man of sorrows and acquainted with grief, says Isaiah.
1: Jesajā saka, ka Jēzus pats bija vīrs, kam nav tālas ciešanas un kas norodīts sāpēs.
0: And this is why our Lord can lead Mary out of her dark despair.
1: Un šis ir arī iemesls, kāpēc Jēzus var izvest Mariju ārā no viņas tumšā izmisuma.
0: But Mary still does not hear.
1: Bet Marija viņa joprojām nedzird.
0: She's still thinking of a dead body.
1: Viņa joprojām viņas prātā ir mirušais ķermenis.
0: Her heart is empty and broken and her body physically exhausted.
1: Viņas sirds ir tukša un salausta un viņas ķermenis fiziski iztukšots.
0: Mary turns away from Jesus and puts her head back into the tomb.
1: Marija aizgriežas no Jēzus un atkal skatās iekšā kapā.
0: Something else has to happen to get her head out of the tomb.
1: Ir jānotiek vēl kaut kam, lai viņas galva tiktu pagriezt ārā no kapa.
0: Something else has to happen to get our heads out of the tomb.
1: Arī priekš mums ir jānotiek vēl kaut kam, lai dabūtu mūsu galvas ārā no kapa.
0: Of unbelief and despair.
1: No izmisuma un neticības.
0: This is what it is.
1: Un te tas ir.
0: Christ calls her by name.
1: Kristus sauc viņu vārdā.
0: He addresses Mary with just one word, Miriam.
1: Viņš uzrunā Mariju tikai ar vienu vārdu, Miriam.
0: The Hebrew and Aramaic name that her family and friends.
1: Tas ir ebreju un aramiešu valodā vārds, ar kuru gan viņas ģimene, gan viņas draugi.
0: And Jesus
1: un arī Jēzus lietoja, lai uzrunātu viņu.
0: Never was one interchange more charged with emotion than this one.
1: Un nekad neviena saziņas epizode nav bijusi tik pielādēta kā šī.
0: Mary, master.
1: Mary, skolotāji.
0: Immediately, Mary responds to that voice she knew so well.
1: Un tāpat brīdī Marija atbild uz balsi, ko viņa tik ļoti labi pazina.
0: In that moment, Mary experienced her own resurrection.
1: Un tajā brīdī Marija piedzīvo arī pašas atdzimšanu.
0: Faith had died, but now it comes leaping from its tomb.
1: Ticība bija mirusi, bet tagad tā izraujas no kapa.
0: All hope had vanished from her soul.
1: Visa cerība no viņas dvēseles bija pazudusi.
0: But now it gathered again around the pierced feet of her risen Lord.
1: Bet tagad tā atkal ir kopā pie viņas augšāmceltā kunga.
0: She heard her name from Jesus' own lips.
1: Viņa dzirdēja savu vārdu no Jēzus lūpām.
0: And as sheep know the voice of their shepherd when he calls them by name.
1: Un līdzīgi kā avis pazīst sava gana balsi, kad viņš sauc tās vārdā.
0: So she recognizes him and responds joyfully and immediately.
1: Arī viņa atpazīst Jēzu un atbild viņam priecīgi uzreiz.
0: My sheep hear my voice and I know them.
1: Manas avis dzird manu balsi un es pazīstu tās.
0: And they follow me.
1: Un tās seko man.
0: John has that verse in mind as he records Mary's response.
1: Un Jānim prātā ir šis pants, kad viņš apraksta Marijas reakciju.
0: John's central theme is faith.
1: Galvenā doma Jāņa evaņģēlijā ir ticība.
0: And how it comes from hearing.
1: Un kā tā rodas no dzirdēšanas.
0: Mary exclaims, Master.
1: Marija izsaucas skolotāju.
0: And falls at his feet overjoyed.
1: Un pakrīt pie viņa kājām prieka pārņemta.
0: Dear friend, have you heard the voice of Jesus, the good shepherd?
1: Draugs, vai tu esi dzirdējis Jēzus labā gana balsi?
0: Calling you by name?
1: Kas sauc tevi vārdā?
0: You children here, have you heard Jesus' voice?
1: Vai jūs esat dzirdējuši Jēzus balsi?
0: Right here, right now, hear that voice of the risen Christ.
1: šeit un tagad dzirdi augšām celto
0: calling you
1: kunga balsi, kas sauc tevi
0: personally,
1: personīgi,
0: individually.
1: Individuāli.
0: He says to you, come to me.
1: Viņš saka tev, nāc pie manis.
0: I died for you.
1: Es nomiru par tevi.
0: I bore the hell you deserved.
1: Es izcietu elli, ko tu biji pelnījis.
0: And I'm risen from the dead.
1: Un es esmu augšām cēlies no mirušiem.
0: And that means you are accepted by my Father.
1: Un tas nozīmē, ka tu esi mana tēva pieņemts.
0: Come to me.
1: Nāc pie manis.
0: Surrender your life to me.
1: Uztici savu dzīvi man.
0: And I will be your shepherd, your master.
1: Un es būšu tavs gans, tavs skolotājs.
0: God demonstrates his own love for us in this.
1: Un Dievs parāda mums savu mīlestību šādā veidā.
0: While we were still sinners, Christ died for us.
1: Kad mēs bijām grēcinieki, viņš nomira par mums.
0: Mary's joy can be ours.
1: Un arī Marijas prieks var būt mūsu prieks.
0: And this is a joy that no amount of suffering can take away.
1: Un šis ir prieks, ko neviena veida ciešanas nevar paņemt prom.
0: Not even death itself can
1: Pat
0: destroy it.
1: Nāve to var iznīcināt.
0: Well, we see then that Christ sends her out to proclaim the good news.
1: Un tālāk mēs redzam, ka Kristus izsūta viņu, lai viņa sludinātu labo vēsti.
0: And what is the good news Mary proclaims and we proclaim?
1: Un kas ir šī labā vēsts, ko gan Marija, gan mēs, ko mēs sludinām?
0: The good news that Christ is victorious over his enemies.
1: Labā vēsts, ka Kristus ir uzvarētājs pār saviem ienaidniekiem.
0: And yours.
1: Un arī jūsu ienaidniekiem.
0: You can imagine that when Mary sees him,
1: varam iedomāties, ka tad, kad Marija redz viņu,
0: she falls down before him and grasps his feet.
1: Viņa nokrīt Jēzus priekšā un satver viņa kājas.
0: But Jesus gently corrects her.
1: Bet Jēzus maigi palabo viņu.
0: Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father.
1: Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva.
0: Jesus is saying to Mary, don't grasp onto me here.
1: Jēzus saka Marijai, nepieķeries man šeit.
0: Yes, I'm alive, but there's no turning back.
1: Jā, es esmu dzīvs, bet mēs neatgriezīsimies kā bija iepriekš.
0: To our former mode of fellowship.
1: Pie veida, kādā mums bija sadraudzība iepriekš.
0: Living in a visible fellowship with my disciples.
1: Kad mēs dzīvojām sadraudzībā ar mācekļiem.
0: As a happy little family here on earth.
1: Kā tāda maza laimīga ģimene šeit uz zemes.
0: Something far greater is about to happen.
1: Notiks kaut kas daudz lielāks.
0: Jesus tells her that he has conquered sin, death and the devil.
1: Jēzus Marijai saka, ka viņš ir uzvarējis grēku, nāvi un sātanu.
0: And will ascend to his Father, to the throne of all creation.
1: Un ka viņš pacelsies pie Dieva sava tēva un visu radītāju.
0: Where he now reigns supremely.
1: Kur viņš tagad valda mūžīgi.
0: And from there he pours out his Holy Spirit upon his people.
1: Un no turienes viņš izlai savu svēto garu pār saviem ļaudīm.
0: His disciples indeed will enjoy fellowship with their Savior.
1: Un viņa mācekļi patiešām izbaudīs sadraudzību ar savu glābēju.
0: But in a way that is far richer and more blessed.
1: Bet veidā, kas ir daudz bagātāks un svētītāks.
0: Communion with the ascended Lord through the Holy Spirit.
1: Sadraudzībā ar augšām celto kungu caur svēto garu.
0: I am going away and I will come to you, he said.
1: Es aizeju, bet es nākšu atpakaļ, viņš saka.
0: The Holy Spirit dwells within each believer.
1: Svētais gars mājo katrā ticīgajā.
0: And in a special way in the church together.
1: Un arī īpašā veidā svētais gars mājo draudzē, kas ir kopība.
0: The great news is that Christ has won the victory over his enemies and yours.
1: Labā vēsts ir, ka Kristus ir uzvarējis gan tavus, gan viņa ienaidniekus.
0: The enemies of sin, death and the devil.
1: Ienaidnieks, kas ir grēks, nāve un Sātans.
0: And you share in that victory if you are in Christ by faith.
1: Un arī tu esi šīs uzvaras dalībnieks, ja tu esi ticībā Kristum.
0: And you share in the gift of the Holy Spirit. Dwelling with his people.
1: Un arī tev ir daļa pie šīs dāvanas, kas ir svētais gars, kas mājo ticīgajos.
0: And the good news is that in Christ,
1: un šī labā vēsts ir, ka Kristu,
0: you are adopted by the Father into his own family.
1: Tēvs tevi ir adoptējis, pieņēmis savā ģimenē.
0: I am returning to my Father and your Father, to my God and your God.
1: Es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana dieva un jūsu dieva.
0: It's just brilliant the way he expresses this.
1: Šis ir izcili veids, kādā Jēzus to izsaka.
0: Everything Jesus says is brilliant, of course.
1: Protams, viss, ko Jēzus saka, ir izcili.
0: Notice, he does not say, I'm returning to our Father and our God.
1: Un ievērosim, ka viņš nesaka, es atgriežos, es uzkāpju pie mūsu tēva un mūsu dieva.
0: Because Jesus can call God my Father.
1: Jo Jēzus var saukt Dievu mans tēvs.
0: In a sense that no one else ever can.
1: Tādā veidā, ka neviens cits nekad to nevar darīt.
0: As the eternal second person of the Trinity.
1: Kā otrā trīsvienības persona.
0: The eternal son of the Father.
1: Mūžīgā Dieva dēls.
0: He says, I am returning to my Father and my God.
1: Viņš saka, es atgriežos pie mana tēva, mana Dieva.
0: And yet, the Lord Jesus bids you to call him your Father and your God.
1: Un tāpat laikā Jēzus piekodina teikt pie jūsu tēva un pie jūsu dieva.
0: And you is plural here.
1: Un šis vārds jūsu šeit ir daudzskaitlī.
0: Because these words are for the entire church in every age.
1: Jo šie vārdi ir domāti priekš draudzes jebkurā laikā.
0: Across time and space and culture.
1: Neskatoties uz laikmetu, kultūru vai jebko citu.
0: If you are in Christ by faith, you're adopted into God's family.
1: Kristu, jūs esat pieņemti Dieva tēva ģimenē.
0: And the Father delights in you as he delights in his own son.
1: Un Dievs tēvs priecājas par jums, līdzīgi kā viņš priecājas par savu dēlu.
0: And we pray together, our Father which art in heaven.
1: Un arī mēs lūdzam mūsu tēvs debesīs.
0: Hallowed be thy name.
1: Svētīts lai top tavs vārds.
0: You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone.
1: Jūs esat glābti no žēlastības, vienīgi ticībā un vienīgi Kristu.
0: And that is personal faith.
1: Un tā ir personīga ticība.
0: No one can believe for you.
1: Neviens nevar ticēt tavā vietā.
0: And yet, this is crucial to grasp.
1: Un tāpat laikā ir būtiski saprast,
0: when he saves you, he doesn't leave you alone.
1: Kad viņš tevi izglābj, viņš tevi nepamet vienu.
0: He places you in a family.
1: Viņš tevi ieliek ģimenē.
0: Christians are not loners.
1: Kristieši, viņi nav vientuļnieki.
0: Loner Christians do not do well.
1: Kristieši vientuļnieki, viņiem neiet labi.
0: We are saved as a family and into a family.
1: Mēs esam izglābti kā ģimene un ielikti ģimenē.
0: It's always been that way from the beginning.
1: Un tā tas ir bijis vienmēr no laiku sākuma.
0: The church is united with believers of every culture throughout all time.
1: Un draudze ir vienota ar ticīgajiem pāri jebkurai kultūrai.
0: It's hard to reckon with this reality.
1: Un ir pat grūti aptvert šo realitāti.
0: But the fact is you have more in common with a new believer in the Ecuadorian rainforest.
1: Bet patiesība ir tāda, ka tev ir vairāk kā kopīga ar jaunu ticīgo Ekvadoras lietus mežos.
0: Who's never even seen an automobile.
1: Kas varbūt nekad vispār nav automašīnu redzējis.
0: Than you do with your next door neighbor who's friendly and respectable.
1: Nekā varbūt ar kādu tuvu kaimiņu, kas ir draudzīgs un cienījams.
0: But does not know Christ.
1: Bet kurš nepazīst Kristu.
0: Jesus calls each of his sheep by name individually.
1: Jēzus sauc katru no savām avīm vārdā individuāli.
0: But he does not leave them alone. He puts them into the church.
1: Bet viņš tās neatstāja vienas, viņš tās ieliek draudzē.
0: With others who love and follow Jesus as Lord.
1: Ar citiem, kas mīl un seko Jēzum.
0: From every nation, tribe and language.
1: No katras tautas, valodas un cilts.
0: He's done that right here in your congregation.
1: Un viņš to ir izdarījis arī šeit, mūsu draudzē.
0: By his death and resurrection, Christ brings us into fellowship with the Father.
1: Ar savu augšām celšanos no mirušajiem, Kristus ieved mūs sadraudzībā ar Tēvu.
0: Who grants us family privileges.
1: Kas mums dāvā ģimenes priešrocības.
0: Free and eternal communion with him.
1: Bezmaksas un mūžīgu sadraudzību ar viņu.

būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un kas svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāve un dzīvības tā mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Mūsdienās izglītotam dabaszinātniekam kļūt par kristieti ir tikpat viegli vai tikpat grūti, kā jebkuram citam cilvēkam. Biologam kļūt par kristieti nav grūtāk kā šuvējam. Tādēļ arī mūslaiku vadošo fiziķu, ķīmiķu un astronomu vidū ir daudz cilvēku, kas atklāti apliecina savu ticību Dievam. Daļa ir pat publiski pauduši savu ticības apliecību. Apgalvot, ka dabas zinātnes ir darījušas neiespējamu ticību Dievam, ir vistīrākās muļķības. Tomēr šai zemē ir tūkstošiem cilvēku, kas nekad nav nopietni apdomājuši dzīves svarīgākos jautājumus, jo tie ir dzīvojuši ar miglainu priekšstatu par zinātnes pierādījumiem par Dieva nēsamību. Tāda ir lielo melu vara pār dvēselēm. Kāds mūsu zemes sociāla demokrātiski noskaņos kultūras cilvēks nelielā populāra filozofiskā grāmatiņā ir apgalvojis, ka materiālisms kā hipotēze ir saistīts ar tik daudzām grūtībām un pretrunām, ka šī hipotēze lielākoties ir tikusi atmesta. Mūsdienu zinātniskajā filozofijā tai vairs nav savu pārstāvju. Tomēr daudz joprojām snobiski paliek savā materiālismā un uzskata, ka tādējādi viņa apliecina savu neatkarīgo viedokli un sekošanu līdz laikam. Tāda ir lielo melu vara par cilvēku prātiem. Tikpat liela ir šo melu vara par cilvēka gribu. Proti, ka cilvēks noliedz Dievu, tas nav jautājums tikai par prāta spriedumu. Neticība Dievam lēnām, bet pamatīgi ietekmē visu cilvēka dzīves veidu. Veco laiku materiālisti 19. Gadsimta beigās ļoti bieži bija tie krietnākie cilvēki. Viņiem nenāca neprātā apstrīdēt kristīgās morāles pamatvērtības. Tēlaini izsakoties, viņi staigāja apkārt kristietības atstātajās drēbēs. Viņi noliedza Dievu, bet paturēja ļoti daudzus kristīgās morāles principus. Uz saviem līdzcilvēkiem šie materiālisti raudzījās tā, kā kristietība viņiem to bija mācījusi. Bet tagad, kad ir izaugusi pilnīgi jauna paudze, un Dieva noliekšana ir pārmantota jau trešajā paudzē, kļūst skaidrs, ka kristīgo morāli nav iespējams saglabāt, ja ir pazaudēta pati ticība. Tagad visā nopietnībā ir radies jautājums, ko veco laiku materiālisti praktiski neapjauta. Ja ir tā, ka materiālistiem ir taisnība, ja cilvēks patiešām nav nekas cits kā nedzīves matērijas gabals, aklu dabas spēku spēlē radies nejaušs veidojums, un viņa dzīve ir tikai liesmiņa, kas īsu brīdi deg, lai pēc tam uz mūžiem nodzistu nēsamības naktī, tad kāda nozīme ir taisnībai un patiesībai? Vai vispār pastāv kas tāds, kas varētu likt vai pavēlēt šim olbaltu un vielas veidojumam, ko dēvē par cilvēku rīkoties tā vai citādi? Vai pastāv kāds saprātīgs iemesls no viņa pieprasīt, lai viņš ciena citus cilvēkus, lai upurējas savu pēcnācēju labā, lai atsakās no personiskā labuma un palīdz savam tuvākajam? Vai vienīgais saprātīgais dzīves moto tad nebūtu kampt no dzīves pēc iespējas vairāk baudas, labuma un varas tajā īsajā laikas brīdī, kamēr cilvēks dzīvo šai bezjēdzīgajā pasaulē? Ja jau visa dzīve ir tikai nedzīvu dabas spēku akla spēle, kurai nav nekāda mērķa un jēgas, ja nav atbildības radītāja priekšā, un ja cilvēki nav nekas cits kā gudri vai cietsirdīgi dzīvnieki, vai pastāv kas tāds, kas man spētu uzlikt morālus pienākumus,
vai tikumiskas prasības? Bez šaubām, ka nav. Vienīgais dabiskais dzīves moto ir paņemt no neizprotamās un bezjēdzīgās dzīves tik daudz labuma, cik vien iespējams. Un tad no kristietības atbrīvotais cilvēks sāk dzīvot tā, kā pašpārliecināti grēcinieki dzīvojuši visos laikos. Tie nebīstas Dieva un baidās tikai no posta un negoda. Un ja vien viņi spēja izvairīties no savas ļaunās rīcības netīkamajām sekām, tie ir gatavi uz visu. Zināmā mērā tas kļūst redzams un atklājas korupcijā un laulības šķiršanā, ar vien lejup slīdošajos morāles standartos, ar vien pieaugošajā abortu skaitā un augošajā nosiecībā jauniešu vidū. Pasaules vēstures skatījumā mēs šo pašu dzīves uztveri redzam izpaužamies lielajās politikas cīņās par varu un teritorijām. Saskaņā ar veco laiku materiālistu pārliecību, pasaulē vajadzētu virzieties uz arvien progresējošu apgaismību, kultūru un labklājību. Tā vietā mēs šodien pieredzam tādu tautu savstarpēju neiecietību un barbarismu, kāds pasaules vēsturē nav piedzīvots. Pasaule nebūt nav tapusi labāka, kopš tā kļuva moderna un pārstāja ticēt Dievam. Patiesībā pasaule ir kļuvusi vēl brutālāka un nesaprātīgāka kā jebkad agrāk. Kari ir izdzēsuši pēdējos centienus rūpēties par cilvēces labklājību. Politika un ideoloģija ir kļuvusi par vienu vienīgu perēkli apzinātam un bezkaunīgam melīgumam. Verdzību un spīdzināšanu, ko kristietība gandrīz spēja izkaust, mūsdienu pagānisms ar biedējušu steigu ir pamanījies ieviest no jauna. Tādējādi cilvēka dzīvības vērtība ir kļuvusi gandrīz tikpat niecīga kā antīkos pagānismu laikos. Visu 19. Gadsimta ģeniālo atklājumu un rietumu spožās tehniskās attīstības rezultāts arvien ir ciešanas un barbarisms, kam nav līdzīga cilvēces vēsturē. Tāda ir lielo melu vara par cilvēka gribu. Un tā lielie meli pamanās visus cilvēku gudrības un organizācijas sasniegumus pārvērst par lāstu un ciešanām. Par mūsu atklājēju talanta kulmināciju ir kļuvis bumbvedējs iznīcinātājs un par politiskās organizācijas augstāko sasniegumu – totāls karš. Un tas viss notiek pasaulē, kurai pēc lielo mēlu paredzējuma bija jākļūst par paradīzi zemes virsū, ja vien mēs pārstātu ticēt Dievam un noskaņoti sevi izmantot šo pasauli un tās godību. Rietumvalstis asiņo. Mums apkārt ir bieza tumsa un nav cerības zvaigznes, kas mirdzētu pār šo nožēlojamo bezjēdzību. Tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku dzīvot nozīmē piedzimt, izturēt ciešanas, vergot un nomirt. Tas ir lielo melu triumfs, lielo melu, ka Dieva nav. Bet gadās arī tā, ka lielie meli nāk pie cilvēka citā veidolā. Nav teikts, ka tie vienmēr nāk kā Dieva noliekšana un materiālisms. Var gadīties, ka tie nemaz neuzbrūk ticībai Dievam. Daudz joprojām ir pietiekami pieredzējuši, lai neļautu sevi tik lēti piekrāpt. Viņi ir gana daudz pieredzējuši Dievu un bijuši saskarsmē ar viņu, un tādēļ viņi nav gatavi tik vienkārši apmainīt šo ticību pret šķidru putraimu virumu. Lielajiem meliem nevienmēr atmaksājas sludināt, ka Dievs ir miris. Kādreiz tie izmanto citu stratēģiju un uzbrūk citādi. Tie saka nevis Dieva nav, bet gan velna nav. Šāds apgalvojums
tika plaši proponēts 20. Gadsimta sākumā. Daudziem šādas runas gāja pie sirds. Runāšana par ļauniem garīgiem spēkiem likās smaga un nomācoša, kuru klausīties nav patīkami. Protams, nebija viegli ignorēt to, ka pats Jēzus runāja par tumsas kungu kā ļaunu varu šai pasaulē. Vairāk iedziļinoties evaņģēlija vēstījumā, redzams, ka visa Jēzus dzīve ir nepārtraukta cīņa pret tumsības varu un tās valdīšanu pār cilvēkiem, jau sākot no 40 dienām tuksnesī līdz pat pēdējam vakaram, kad viņš sacīja, šī ir tumsības stunda, un pats devās lielajā cīņā, kur tumsas kungs visbeidzot tika sakauts. To visu mēģināja apšaubīt un noliegt. Tika sacīts, ka Jēzus esot bijis sava laika bērns un sekojis šādiem primitīviem priekšstatiem, bet mēs, lūk, esam moderni cilvēki un nevaram tik vienkārši pieņemt ļaunā esamību. Mēs esam piedzīvojuši milzīgu kultūras progresu un civilizācijas uzvaras. Mums ir jātic labajam cilvēka sirdī. Mums jātic gaišajiem spēkiem cilvēka dabā un to lēnai, bet drošai virzībai. Tieši tāds bija vispārējais noskaņojums ap 1911. Gadu, kad visvairāk tika runāts par velna noliekšanu. Pēc trim gadiem sākās Pirmais pasaules karš. Cilvēkus pārņēma šausmas, vai kas tāds ir iespējams pasaulē, ko vajadzētu vadīt ar prātu un cilvēka labajiem spēkiem. Nu, nekas gan jau tas viss arī izbeigsies, bet gāja laiks, un gada no gada turpinājās šie bezjēdzīgie cilvēku slaktiņu. Galu galā iestājās miers, bet tas gandrīz šķita vēl ļaunāks. Pastāvīgs krīzes un haosa stāvoklis, revolūcijas un pieaugušas starptautiskas nemieras, kas visbeidzot izraisīja jaunu karu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo šķita tīrā idilli. Šajā melu, lausto solījumu, deportāciju, spaidu darbu, postījumu, slepkavību un cietsirdības pilnajā pasaulē nav viegli runāt par cilvēka iedzimto labestību vai arī par dabisko mīlestības likumu, nedz arī par veselā saprātu uzvaru. Gluži otrādi. Atbaidoši, uzkrītoša ir veselā saprāta bezspēcība šai pasaulē, kur alkatības, nacionālās augstprātības un privātā egoisma tumšās tieksmes spēlē savu nežēlīgo spēli. Visiem būtu skaidri jāsaskata, ka te neko nelīdzēs tehnika un lielās organizācijas, bet būs nepieciešama arī laba un nesautīga griba. Te nu kļūst skaidrs, ka cilvēka dabiskajiem spēkiem nepiemīt laba un nesautīga griba. Turpretī cilvēkā mājokas tāds, kas vispirms ir jāsalauž un jādziedina, iekams labā grib, cilvēkā var triumfēt. To sauc par egoismu, sautīgumu, grēku, vēlmi iemantot savu dzīvību. Tādēļ vispirms nepieciešams, lai cilvēkā patiesi notiktu atgriešanās, radikāla atjaunošanās un gribas virziena maiņa, un lai cilvēkā mītošais ļaunums, kūtrais sautīgums un morālais gļēvums neņemtu virsroku, jo vēlāk tūkstoškārt vairojoties, tas var rast savu izpausmi karā, rasu naidā, sociālā nelaimē un bezjēdzīgā varas politikā. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šodien atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dolittle un viņas zvēri.

Vispirms ļoti daudz sauseņu, sacīja Polinēzija, sālīta gaļa un ēnkurs. Man šķiet, ka kuģim taču būs pašam savs ēnkurs, teica doktors. Tas ir iespējams, bet tev jāpārliecinās par to, sacīja Polinēzija. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Ja tev nav ēnkura, tu nevar apstāties, un bez tam vēl tev vajadzīgs zvans. Kāpēc? Doktors jautāja, lai zinātu laiku, papagailis atbildēja. Tev katru pusstundu jāzvana, tad tu zinās, cik vēls jau ir, un iegādājies garu virvi, tā vienmēr labi noder jūras ceļojumā. Tad viņi sāka brīnīties un pašu sev jautāt, kur ņemt visām šīm lietām vajadzīgo naudu. Atkal šī nauda, iesaucās doktors. Ak, tu mīļais debesu tētīt, es būšu tiešām laimīgs, kad nokļūšu Āfrikā, kur mums tā nebūs vajadzīga. Es pajautāšu tirgotājiem, vai viņš nav ar mieru uzgaidīt savu naudu līdz tam laikam, kad mēs atgriezīsimies. Bet nē, labāk aizsūtīšu pie viņu jūrnieku, lai tas apvaicājas. Jūrnieks aizgāja pie tirgotāja un drīz vien atgriezās ar visām vajadzīgām lietām. Tad dzīvnieks sāk kravāties, noslēguši ūdenes vadu, lai neaizsaltu caurules, un aiztaisījuši logu slēģus, viņa aizslēdz arī mājas durvis un nodeva atslēgas vecajam zirgam, kas stāvēja kūtī. Pēc tam pārliecinājušies, ka ir pietiekoši daudz sienas zirga ziemas pārtikai, viņa aiznes visas savas mantas uz krastmalu un iekrāva kuģī. Arī kaķu vīrs bija atnācis atvadīties un atnesa doktoram tauku pudiņu, jo viņš bija dzirdējis, ka svešās zemēs neeso dabūjams tauku pudiņš. Tikko viņi bija sakāpuši kuģī, Rukšķi Gebe jautāja, kur esot gultas, jo pulkstenis jau bija 4 pēc pusdienas un viņi gribēja nosnausties. Polinēzija noved viņu lejā kuģi iekšējās telpās un parādīja gultas, kas bija piestiprināts pie sienas un viena virs otras kā grāmatu plaukti. Kas tad tas? Tas jau nav nemaz gultas, iesaucās Geba. Tie taču ir plaukti. Kuģu gultas tādas ir, papagailis atbildēja. Tie nav plaukti. Kāp tik augšā un guli, tās sauc par kojām. Pagaidām es vēl negribu gulēt, Geba sacīja. Es esmu par daudz uztrauktu. Es gribu nokļūt atpakaļ uz klāju un redzēt, kā mēs aizbraucam. Pāreizi, tas taču ir tavs pirmais jūras brauciens, Polinēzija sacīja, gan to ar laiku pieredīs pie šās dzīves. Viņa devās augšā pa kuģi kāpnēm un klusi dungoja. Es pazīstu melno un sarkano jūru, man baltā salā reizes pērklis bija vīts, Ķīnas dzeltenā upē vējš plandēja būru un oranžas upē sārts uz ausarīts. No atkalis jūrā, kas plaša kā dzīve, zaļā zemē aiz muguras ar dievas māja. Lai slavēta jūra, lai slavēta brīve, un Āfrika kvēlā, kur jāpiestāja. Viņi jau bija sagatavojušies braukt projām, kad doktors sacīja, ka viņiem jāatgriežoties atpakaļ un jālūdzot jūrniekam, lai tas pasaka ceļu uz Āfriku. Bet bezdalīgi sacīja, ka viņi jau daudz reižu esot bijusi tai zemē un varot parādīt ceļu. Tad doktors pavēlē pērtiķim či-či ievilkt ēnkuru un ceļojums sākās. Viņi burāja un burāja, jau veselas 6 nedēļas sekodam bezdalīgai, kas kā ceļa rādītāji lidoja pa priekšu. Nakti viņi nesa sev līdz maz lukturīt, lai viņi varētu saredzēt arī tumsā. Ļaudis, kas brauca garām uz citiem kuģiem, sacīja, ka tā laikam esot krītoša zvaigzne. Braucot arvien tālāk uz dienvidiem, kļuva siltāks un siltāks. Polinēzija, či-či un krokodīls nevarēja beigt priecāties par karsto sauli. Viņi skraidīja apkārt un skaļi smējās, raudzīdamies pāri kuģi klājam, vai nav jau saskatāma Āfrika. Bet rukšķēja sunim un pūcēja tū, šai kastumā neatlik nekas cits kā izkārt mēles, sēdēt kuģi pakaļgalā, lielās mucas paēnā un dzert limonādi. Lai atvēsinātu spīle deba, bieži lēca ūdenī un peldēja kuģim pakaļ. Otrdienās un piekdienās viņi sazvajoja siļķes, tad kuģi klājā viss ēda zivis, lai aiztaupītu žāvēto gaļu. Ekvator tūmā viņi ieraudzīja lidojošas zivis, kas nāca tiem arvien tuvāk. Zivis jautāja Polinēzijai, vai tas esot doktora Dulitla kuģis, kad viņa to apstiprināja, tās kļuva ļoti priecīgas, jo pērtiķi Āfrikā jau sākuši baidīties, vai viņš vispār ieradīšoties. Polinēzija jautāja, cik jūģi viņiem vēl jābraucot. Lidojošās zivis atbildēja, ka līdz Āfrikai atlikušas tikai 55 jūdzes. Kādu citu reizi viņiem piejoņoja vesels delfīnu bars. Arī tie jautāja Polinēzijai, vai tas esot slavenā doktora kuģis un vai doktoram ceļojumā nekā netrūkstot?
Un Polinēzija atbildēja, jā gan, mums nav vairs sīpolu. Netālu no šejienas ir kāda sala, Delfīna sacīja, tur aug skaisti un liela sīpoli, brauciet tikai tālāk, mēs dažu sameklēsim. Delfīna devās projām, bet drīz pēc tam papagailsos atkal ieraudzīja kuģi tūmā, tie peldēja un vilka sev līdz lielus jūras zāļu tīklus, kas bija pilni sīpoliem. Nākamās dienas vakarā, kad norietēja saule, doktors sacīja, padod man tālst, ka tičičī, mūsu ceļojums gandrīz jau beidzies. Mums vajadzētu visā drīzumā saredzēt Āfrikas krastus. Pusstundu vēlāk viņiem noteikti likās, ka tālumā redzams kaut kas sauzemē līdzīgs, bet tai pašā brīdī kļuva arvien tumšāks un tumšāks, un viņi nevarēja konstatēt, vai tā tiešām ir sauzeme. Bezdalīgi, kas viņus pavadīja, vai pareizāk sakot, rādīja viņiem ceļu tieši, kur braukt, nes naktī līdzi sev lokturīti, lai viņu varētu redzēt arī tumsā. Un ļaudis, kas brauc garām uz citiem kuģiem, sacīja, ka tālākam esot krītošas zvaigzne. Arī mūsu kungs ir nosaukts par zvaigzni, bet ne par krītošu, protams, bet par rīta zvaigzni. Tas ir mūsu kungs Jēzus Kristus, kas ir nācis šajā pasaulē visā līdzīgs mums. Tapis cilvēks, piedzimis kā cilvēks, un arī dzīvojis kā cilvēks, un visbeidzot pie krusta cietis, miris kā cilvēks. Tikai tas viss bija bez grēka. Mēs esam vainīgi Dieva priekšā ar savu grēku, jo visi ir grēkojuši. Nav neviena taisna cilvēka Dieva priekšā, it neviena, nevienam nav teikšanas, nevienam nav dievišķās godības, mēs visi esam vainīgi mūsu mīļotā Dieva priekšā. Mēs visi esam apvainojuši Dievu ar savu dzīvi, ar savu briesmīgo nepaklausības pilno dzīvi, un ka mēs neesam uz Dievu paļāvušies, bet esam domājuši par paļaušanos tikai uz sevi, par uzticību sev, par to, kad tikai mēs paši esam savas dzīves noteicēji un ka tikai mums pašiem būs visi zināt, ko mums darīt un kā mums darīt. Dievs to tā nav paredzējis. Dievs ir vēlējies, lai mēs sekot viņam, lai mēs viņam būtu uzticīgi, lai mēs viņam būtu paklausīgi un lai mēs būtu paļāvīgi uz viņa vadību, jo viņš ar savu svēto garu mūsu vada. Viņš zina visu, kas mūsu dzīvē ir vajadzīgs un kur mēs iesim un kā mēs rīkosimies. Dievs tāpēc paredz mums žēlastību ar savu svēto garu ieplūst mūsos, ka mēs saņemam viņa spēku un noprotam lietu pareizo veidolu, ka mēs atkāpjamies no grēkiem, mēs tos nožēlojam, mēs tos galu galā izsūdzam un tad mēs topam piedoti. Un mums ir Dieva piedošana, mums ir viņa laimes, mirklis mūsu dzīvē iestājies, kad viņš ir mūsu tēvs tapis, ka mēs pie viņa esam atgriezušies, ka mēs varam dzīvot laimīgi ar viņa dēlu savā sirdī. Tāpēc mēs varam teikt, kā apustulis Pāvils ir teicis, kad nu vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Lai mēs būtu tādi paši, kas arī dzen var dzīvot un teikt, kad mūsos mājo pats Kristus ar savu svēto garu. Slavēsim Dievu un pielūksim mūsu mīļoto trīsvienīgo Dievu no visa savas sirds un dvēseles un prāta. Āmen.

0: Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasaule. Teiciet viņa vārdu, jo liels ir tas kungs un augsti slavējams.
1: Kristīgais radio.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šovakar vakars vedrīdī mēs kalposim kopā es, Evers Uzluņš, jūs, dargie radio klausītāji. Miers jūsu namos! Dievu Tēvu mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums un visiem tā Kunga svētajiem. Šajā vakarā vēlos padalīties ar vārdu par sadraudzību, bet vispirms lūksim, ja debes Tēvs vadi mūs Kungs Svētajā Garā tā, lai mēs Tavus vārdus saprotam, izprotam, runā uz mums ieraksti, savu gribu, savas vēlmes, mūsu sirds plāksnēs, vienkārši gara līmenī, Kungs, lai mēs saprotam, lai mēs izjūtam, lai mēs atzīstam, lai mēs pieņemam un radi šo vēlmi un gribu visu īstenot to, ko Tu vēlies. Svētī debes Tēvs, svētī, mēs esam Tavi, dārgi atpirkti Jēzus asinīs. Svētī mūs tiešām gara vienībā, brālībā, sadraudzībā. Un nolasīšas iesākumā no apustuļu grāmatas 2. Nodaļas 42. Pantā. Un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Bet šoreiz es vēlos izcelt varbūt tieši šo aspektu sadraudzībā. Jo mans novērums ir, kad daudzi bēg no sadraudzības. Ko nozīmē sadraudzība? Mēs to parasti saudzam pēc dievkalpojuma, kā saka, kā mēs teica, pasēdēsim pie kafijas vai pie tējas. Nu, tas jau ir labi, bet vai tā būs tā sadraudzība, ko raksta saka, un tomēr. Tas ir tas, ja cilvēks paliek pēc dievkalpojuma šajā brālībā. Dieva vārda uzrunā, viņa turpinās, Dievs ir runājis dievkalpojumā, un ja mēs esam satvēruši, varbūt arī nesatvēruši, bet mēs paliekam kopā. Un mērķis, kāds tad ir mērķis? Ja mēs skatāmies apstuļu darbu grāmatā, tie pastāvē apstuļu mācībā un sadraudzībā maislaušanā un lūkšanās. Tātad viņiem bija šī sadraudzība. Un kāds tad ir mērķis, kāda ir motivācija, kāpēc šī sadraudzība? Es domāju, ka mums to ļoti labi var paskaidrot raksti. Tātad Pētera otrā vēstule, piemēram, no 3. Panta, ja? Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādājiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Un šeit tas Pētera uzsvars galvenokārt ir, nu, kā mums kļūt pilnīgiem parādājot savā ticībā tikumu un tikumu atziņu un tā tālāk. Bet noslēdzas 7. Pants, saka, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. A kā mēs uztarīsim brālību? Brālību mēs varam uzturēt tikai tad, kad mēs esam kopā. Jo dievkalpojumā bieži vien mēs esam atsevišķi. Katrs nu nosacīti, protams, par sevi un visi kopā vienlaicīgi, bet ne personīgi cits ar citu. Dievkalpojumā draudze ir kā kopums, kā, kur Kristus kā galva un Svētais Gars ideālā variantā, labākajā variantā Svētais Gars vada sapulci un mēs visi, fokus mums ir uz Svētā Gara vadību un mēs vainu ņemam aktīvu darbību šajā dievkalpojumā. Nu, piemēram, mēs lasam rakstus vai sprediķojam vai dziedam līdz, tas tā būs aktīvā un arī pasīvā tādā ziņā, ka ārēji neredzot, bet mēs esam iekšā, mēs esam kopā, mēs esam brālībā. Bet šī brālība nav tāda fiziskā līmenī, vairāk tādā garīgā līmenī. Bet dievbībā brālību mums ir jāuztur arī fiziskā līmenī. Tātad mums ir jābūt brāļiem un masām kopā, lai mēs cits citu redzētu, cits citu pazītu pēc vārda, lai mēs
zinātu viens otra pilnības, nepilnības, pat grēkus un tā tālāk, lai mēs varētu viens otram kalpot, cits viens otru iedrošināt, viens otru svētīt, viens otru paskubināt, pamudināt, pamācīt. Jānis tāpat saka pirmajā vēstulē no 7. Panta, mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvus ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš mūs mīlēs un sūtīs savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Lūk, diezgan skaidra, nepārprotama pavēle. Šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Ir labi brāli mīlēt pa gabalu ļoti viegli, un tur nav problēma. Bet, kad es viņu iepazīstu tuvāk, nevienmēr šis vieglums paliek arī viegls. Jo bieži vien mēs ieraugam nepilnības, trūkumus, varbūt arī grēkus, bet nevienmēr pat grēkus, bet vienkārši atšķirības, kaut ko tādu, kas man nepatīk, bet tas nenozīmē, ka tas ir slikts. Nu, lūk, un man ir jāmācās pieņemt, apklāt pat grēku pulku tad, kad tas ir vajadzīgs, nevis tolerējot ar grēku, bet turpinot mīlēt cilvēku, brāli, māsu, ar šo mīlestību mēģinot viņu atgriezt no grēka. Šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Un tad, kāpēc mēs izvairamies no sadraudzības? Es domāju, ka viens no iemesliem varētu būt laika trūkums. Un šeit laika trūkums liecina par manām prioritātēm laika sadalīšanā. Tātad, kas ir mans Dievs? Vai laika trūkumā nav vainojams kāds elks? Kas tas varētu būt? Nu, piemēram, izklaide, pabūt kopā ar ģimeni, kas ir labi un tas nav nekas peļams. Bet es domāju, kad ir laiks paredzēts, Dieva nolikts. Kā saka, vecā derībā mēs kaut ko lasam, kad padarīt sabatu par svētu prieku, lai sabats nav par apgrūtinājumu. Sabats, es domāju, tā ir diena, kas novēlēta tam kungam nevis vecās derības izpratnē, bet jaunajā svabadības likuma izpratnē, atduses diena, kur mēs varam veltīt laiku tam kungam, bet ja mēs veltam laiku tam kungam, tad šis bauslis ir mums no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli, tātad būt kopā arī ar brāli, tātad būt palikt draudzē arī personīgāk. Personīgāk tas nozīmē, ka tādā sadraudzībā neformālā vidē personīgāk. Un tad turpināt mīlēt, mācīties mīlēt, pieņemt citam citu,
brālībā. Jā, kā Pēteris teica, divbībā parādiet brālību, brālībā mīlestību. Un kā tad viņu var parādīties? Mainās manas sirds, kad es gribu paklausīt Dievam, kad es gribu mīlēt Dievu. Un ja kāds mani kaitina, raksti saka, lūdziet par viņu Dievu. Varat iedomāties, kāda privilēģija brālim, kurš tevi kaitina, ka tu par viņu sāc lūgt, kāds par viņu iestājas. Un varbūt ne tik daudz, cik kungs atpestī viņu no šiem trūkumiem, netikumiem, kas mani kaitina, bet maina manu sirdi attieksmē pret viņu. Un, protams, šo brāli dara pilnīgāko, bet pēc sava skatu punkta, no sava, kā tu to gribi, nevis kā es gribu. Nevis mans prāts pie šī brāļa, lai notiek, bet tavs. Varbūt šajā brīdī nav Dieva prāts, lai viņu atbrīvot no smēķēšanas, bet, piemēram, no skaldības. Nu, piemēram, es saku, es nezinu, tur tas ir individuāli un personīgi. Tad laika trūkums. Laika trūkums. Es domāju, ka mēs zinām, Sātans ir melis, jo laiku piešķir Dievs. Un viņa vadībā, to lietojot, visam laiks pietiks. Un ja mēs sakām, ka mums nav laika, tie ir meli, kurus mēs esam ielaiduši, pieņēmuši. Dievs ir laika devējs, viņam pieder laiks, viņam jau vispār nav, viņā nav laika. Viņš mums ir devis laiku. Pielūdz laika devēju, viņš tev dos tikt, un tam, cik vajag, pietiks visam. Kas vēl var būt? Bailes. Es domāju, ka bailes no svētajiem, bailes no Dieva. Un bailes no svētajiem. Ar dievkalpojumā bieži mēs varam palikt anonīmi. Un tur šīs bailes no Dieva paliek tādas, nu, es esmu paslēpies draudzē anonīms. Es ienāku anonīms un aizēju anonīms. Es negribu ne ar vienu runāt, kaut kādas bailes. A, kas tās ir pa bailēm? Es domāju, ka tas varbūt slēpts grēks, kur gribas noslēpt. Jeb tas grēks vilina prom no draudzes. Jeb arī jūtos, piemēram, necienīgs. Un tie atkal ir sātana meli. Grēku vajag celt gaismā. Ko tu mīli vairāk? Vai grēku? Vai Dievu? Un ja tu jūties necienīgs, atzīsti to, es tiešām esmu necienīgs. Bet tāpēc jau Dievs jau aicina necienīgos. Viņš tik nāciet pie manis, visi bēdīgie, grūtsirdīgies, jūs grib atvieglināt. Un ir, protams, cilvēki, kuri fiziski netiek uz draudzi. Piemēram, draudzes nav nekur tūmā un varbūt ir vecuma nespēks vai slimība vai no, vienkārši cilvēks fiziski nespēja. Meklē sadraudzību. Nu, ja tev ir telefons pieejams, meklē sadraudzību kaut kā zvanīt kādam mācītājam painteresēties par draudzi tuvumā esošo un kaut kā mēģināt nodibināt kontaktus, varbūt vēl ar kādu, kurš ir mājās, tāpat varbūt netiek uz draudzi. Kaut vai pat telefonu, bet mēģin šo sadraudzību brālību uzturēt. Un paldies Dievam, ka ir Kristīgais radio. Arī tas kalpo šīs sadraudzības uzturēšanā, bet lai tas nepaliek tāds anonīms, tāds... Nu, gribu ieslēdzu, gribu izslēdzu, redz, kad pie tevis atnāk brālis mājās, un tu viņam, tev būs neērti teikt, nu pietiek, eju tagad prom, man apnika, radio var izslēgt. Brālim tā acīs varbūt nekad cirstā pateiks, vai ne, būs spiest paciest, panest un cīnīties ar savu egoismu, jeb ar kaut ko, nu kas traucē vienalga, nu kaut kā mums ir... Šī brālība, šī sadraudzība ir ielikta mūsos, jo cilvēkiem ir vajadzīga sadraudzība un brālība. Nevelti pasauli ir pilna visādām brālībām, visādām partijām, visādām, nu kas kaut kas cilvēkus vieno, viņas zem kaut kāda mērķa ir sapulcējušies, cik daudz vairāk mums ticīgiem, kur mums ir viena cerība. Kur mums ir viena ticība uz kungu Jēzu Kristu. Mums ir tik daudz kopējs, kas ir pāri šai pasaulē, ka mūsu sadraudzība ir jābūt daudz, daudz pilnīgākai. Kas vēl var šķirt no sadraudzības, no izvairīšanās uz sadraudzību? Elki. Jāņi, piemēram. Arī Jāņos es zinu, ka kristieši nāk kopā, bet ne jau Jāņu pēc.
bet vienkārši ieraduma pēc, tāpēc, ka tā ir ierasts. Un Jāņos, varbūt mēs esam aicināti vairāk aizlūgt par tiem, kas vēl nepazīst dzīvo Dievu, bet viņi meklē kaut kādu šo sadraudzības piepildījumu kaut kādā elku kalpībā, vai tā būtu dzīrošana, vai dzeršana, vai tādi svētku svinēšana, vai ģimenes svētki. Ģimenes svētki nav slikti paši par sevi. Ja ģimenes svētkos mēs neaizmirstam pagodināt Dievu, viss ir kārtībā. Bet ja vienmēr ģimene man ir prioritāte, vienmēr, tad ģimene varbūt man ir elks. Man ir jāpieliek pūles, ja ģimene nav ticībā, man ir jālūdz par viņiem, lai mēs ar visu ģimeni varētu iet uz draudzi, piemēram, palikt ticības brālībā ne tikai ģimenes lokā, bet arī plašākā lokā. Jā, es saprotu, varbūt nevienmēr tas ir, jo ģimene ir liels tiešām attaisnojums, ja tāds labs, jo ģimene varbūt maza draudzīte, protams, bet es domāju, ka mums jābūt ir šai kopībai ārpus ģimenes arī, lai tā nepaliek tikai ģimeniska kopība, nē, bet ka šī brālība ir plašāka, tā ir Kristu, vispasaules miesā mēs esam ielikti, mēs esam šajā vienībā, šajā kopībā, šajā brālībā. Jā. Kā Pēteris raksta, tāpēc pielieciet visas pūles un parādājiet savā ticībā tikumu, tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālību, brālībā mīlestību. Man iekaču tagad lasot, atziņā atturība. Pasaule šajā jāņa laikā uz atturību nemaz nemotivē, nedzen, bet galdi šajos laikos lūst pārbagāti. Ne tikai no ēdieniem, bet daudz arī kaut kā svētīgi iemanās arī svinēt bez īpašām dzeršanas orģijām, bet ēdieni ir ļoti daudz. Un tad bieži vien ir pārēšanās, un tad ir gara panīkums. Mēs jūtamies slikti pēc tam, garīgi. Protams, arī fiziski no pārēšanās cilvēks labi nejūtās. Ja tu jūties necienīgs, tad tieši tā nāc uz draudzi. Tev ir jāiepazīst Kristus, kurš tevi dara par cienīgu. Viņš grib spēj tevi darīt par cienīgu. Nevis, ka tu būtu cienīgs, bet viņš ir cienīgs. Un tava daļa pie viņa tevi paaugstina. Viņš tevi paaugstina. Viņš pazemīgiem dod žēlastību. Nāc pie Kristus. Viņa žēlastības pietiek visiem. Viņš lepniem pretojas, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību bagātīgi. Un vienalga, kādi tie būtu laiki. Vai šie šādi svētki vai tādi. Tas pats princips. Turēsim brālību ticīgo starpā. Kristus miesā. Viņa draudzē. Kā Kristus līgava. Lai mēs būtu gatavi. Tērpušies baltās riebēs gaidīt savu līgavaini pārnākam. Šīs baltās drēbes no mūsu nopelni. Bet mūsu baltās drēbes ir asinīs, šķīstītas, viņa asinīs. Tas nav mūsu nopelns. Kas tic uz viņu? Kas tic uz viņu? Tam grēki ir piedoti. Tas ir gatavs sekot viņam. Lai Dievs mūs uz tos svētī. Āmen. Paldies, Tadabas Tēvs, mēs lūdzam par šo laiku. Kungs, tik daudz šajā tautā, šīs tautas vidū vēl nepazīst Tevi. Kungs, velc pie sevis. Dod mums arī šo gudrību, ja mēs piedalījamies kaut kur ģimenēs vai ar radiem vai ar draugiem kaut kādos pasākumos, vienalga kādi tie būti. Dod mums šo vēlmi, piešķir veiksmi un izdošanos, ar kādu vai kādiem vai ar visiem runāt par Tevi, nodot labo liecību par Tavu dēlu, par Jēzu Kristu. Citādi, nebūs šī gandarījuma no tiem svētkiem, tikai paliekot Tavā gribā, īstenojot Tavu gribu. Mēs paliekam Tevi un Tu mūsos. Tev gods un slāva, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

0: Latvijas kristīgais radio.
1: Pateicības un aizlūgšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

un ne ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slāvaņa.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet mīļi sveicināti, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ar jums kopā raidījums Kāpēc gaidīt? Un ar jums studijā ir Rainers Vestmanis.
3: Un Ksenija Vestmane.
4: Lai kur arī jūs šobrīd atrastos? Mājās, mašīnā vai uz ēzelīša? Šodien mēs gribam parunāt, jeb padiskutēt, jeb iet arī dziļāk, balsoties Dievu vārdā, Bībelē un uz pašu pieredzi, tēmā, ko sauc komunikācija. Komunikācija pirms laulībām, pēc laulībām, vīram ar sievu, jā, varbūt arī kā apkārtējie cilvēki reizēm izsaka viedokļus par to mīļoto un kā tu rieģē, ko tu uzklausi, ko nē. Līdz ar to komunikācija. Un mēs ar Ksenī paši esam laulībā.
3: Būsim jau tūlī... gandrīz gadu.
4: Gadu, jā. Par pašu priesti, cik tas ir daudz, cik tas ir maz. Jā, tā kā droši varat ieklausīties kādās lietās. Es teiktu, ka mēs esam ļoti intensīvi par šo runājuši, jo šis jau ir otrā, jau divi gadi ir pagājuši, kurš mēs vadam šo raidījumu. Un esam bijuši ļoti daudz sarunās un paši arī esam saņēmuši daudz kalpošanu no citiem par šīm tēmām. Un tāpēc vienkārši, jā, gribam runāt par to, jo sirds ir pilna un ļoti gribam, lai jā, ir pēc iespējas mazāk tādas nevajadzīgas, sāpīgas situācijas pāriem un nesaprašanās, kas var novest līdz par šķiršanās gadījumiem. Un mēs ļoti esam par to, ka tiešām var izrunāt lietas, var vienoties, varbūt ir kādas sāpīgas lietas, bet viņas var celt gaismā. Viņas var pasāpēt uz to brīdi, bet vēlāk var nākt tiešām dziedināšana, var nākt saticība, var nākt vienotība, var nākt tas, ko Dievs ir paredzējis laulībā starp vīrieti un sievieti.
3: Jā, un visā tajā, manuprāt, ja ieicina Jēzu, tad, manuprāt, nu tā, tās lielās galības, tad es ticu, ka tās tad ir, nu, tāls variants, ka to pat neapspriežam, jo mums ir Jēzus, ja jums ir Jēzus, tad tāds variants kā šķiršanās vai kaut kas tāds variants, tad nav. Ja jums ir Jēzus, ja jūs ielaižat Jēzus, ja jūs paši esat gatavi kaut ko darīt un risināt.
4: Tieši tā, ja otrs cilvēks ir gatavs atzīt, ka, vai es esmu gatavs atzīt, ka kaut kas nav labi, es neesmu perfekts, es neesmu ideāls, es ticu Jēzum, es ticu, ka Dieva vārds ir patiesis, es ticu, ka atbildes un veidu, kā veidot attiecības, es varu atrast šeit Dieva vārdā. Un jā, es varu ļaut mainīt, ļaut Dieva garam darboties savā dzīvē un arī laulībā. Un tas ir pirmais priekš no nosacījums.
3: Mm-hmm. Manuprāt, pats pirmais, kas uzreiz ir jāsāk, ir nevis teikt un sākt tas vīrs, viņš... Tā ir tava vaina vai vēl sācētā skatīties pirms uz sevi, ko tu esi darījis, kas ir tas, kā tev vajadzēja savādāk. Jo man liekas, tas arī tāds pazemības, tā ir tāda pazemības vieta, un tu pats arī, lai pasaka, neuzvelcies, tā kā neiekarst pārāk daudz vainojot, jo tie brīdi, kad varbūt kādam arī bijis tā, es pat esmu pieredzējis, tad, kad tu sāc kaut ko teikt, nu ar domu, tā kā, oh, kā tu tā, vai kaut ko šitā, tikai tu pats sevi uzvelc vēl vairāk, un tad, man liekas, ir ļoti grūti vispār aiziet tādā vieglā sarunā, un vispār tāds variants, Jēzu lūdzu palīdz, tie brīdi, jā, ir grūti tādu variantu reizi pieņemt, bet tie brīdi, kad tu sāc ar sevi, tad, jā, tu sevi tā noliec tajā pazemības vietā, man liekas, tas ļoti labi strādā un ir strādājis.
4: Mm. Es arī atceros, kā vienā no raidījumiem mācītājs Kārlis ir, bet teica, ka galvenā lieta, kas mums no ēdens dāzes ir atstāta, ir laulība, jeb pirmās attiecības ar vīrieti un sievieti. Un tas jau sākas no paša sākuma, no pirmās dienas.
3: Jā.
4: Līdz ar to mēs gribētu tagad arī padalīties vairāk par savu stāstu. Par to, kāds bija laiks pirms mēs bijām laulībā.
3: Jā, lai saprastu, kāda ir tā kā mēs kā paši esam mācījušies, piemēram, arī laulībā, kā mūsu komunikācijas teikt, ir ļoti uzlabojusies, bet varbūt bija daudz visādas lietas pirms laulības.
4: O jā, pirms laulības bija puņķa nasaras. Un,
3: jā, un, bet vienmēr ir izrunāts, tāpēc, ka ir Jēzus.
4: Ai, ne, tieši tā, un tas pacēla kādas sasāpējušas lietas, kādas lietas no bērnības, kādi ir bijuši, varbūt slikti piemēri, kā tie dzīves ir tikušas veidotas, un jā, kā mēs to ļoti ņēmām iekšā arī sākumā mūsu jā. Komunikācijā.
3: Jā, pie sirds ņēmām. Jā, bet tas tikai parāda to, ka visas lietas nāk par labu tiem,
4: kas Dievu mīl.
3: Jā.
4: Tieši tā. Arī labi mācīties Bībeles pants no galas, jo tad jūs kā pāris varat bieži vien iesākt teikumu viens un otrs pabeigt.
3: Jā, es tieši tajā vietā biju aizmirsus, kāds bija tās beigas, bet paldies vīriņam, ka viņš zina.
4: Ļoti labi. Tātad pirms laulību laiks. Bībelē par to maz runā, bet katram laulātum pārim ir šāds laiks. Ksenī, pastāsti, kā tu jūties mūsu attiecībās pirms laulībām?
3: Tieši komunikācijas jomā, ja?
4: jā, ja šī raidījuma temats ir komunikācija, tad jā, kā tu vērtēji un jā, kāda bija mūsu komunikācija?
3: Jā, nu, man liekas, no paša sākuma mums bija ļoti viegli vispār komunicēt, runāt, bet, nu jā, es teicu, ka tur bišķiņ atšķirās dzīves sarunas un tādas vienkārši komunicēt. Man liekas, tas arī priekš manas pašas bija tāds liels tā kā brīnums, jo man kādreiz vispār bija grūti komunicēt arī kādu tā kā vīrieti pret tajot dzimumu, tad kaut kādiem ievainojumiem vai kādām lietām. Tad tu biji pirmais, kas tā kā, ar ko es jūtos droši parunāt, kas man arī bija tāds, es teiktu, hints vai latviski būtu hints latviski būtu
4: latviski to saka kā pavediens
3: tieši tā, paldies tāds pavediens no Dieva, ka te kaut kas ir jā, bija viegli komercēt es teicu, ka es jutos droši runāt komercēt lietas varbūt grūtāk bija tieši nokomercēt lietas, kas saistīts, kā es jūtos konkrētos brīžos, kad varbūt, nu, piemēram, no tavas puses ir kaut kas, vai kaut kas, nezinu, esot sabiedrībā ar citiem cilvēkiem, kaut kas ne tā, un tad bija grūti nokomunicēt lietas, kā es pati jūtos. Nu, tieši, kas saistīts ar manām sajūtām, jūtām, emocijām, jo tas man pašai nāca no bērnības ievainojuma, ka... Nu, ka es uzaugu ar domu, ka es nevaru izpaust tos emocijas vai teikt, kā es jūtos, jo tas var ietekmēt kaut ko kādu, kāds ir apvainoties un ņemt personīgi. Jā, ka man bija tāds domāšana, ka man pašai jātiek galā ar visu. Un tā tas varbūt bija tāds viena lieta, ko es, kas man bija grūti sākumā. Bet, jā, tad bija arī tāds reizes, kad... kas redzēja, ka arī tās lietas ir forši un droši komunicēt ar tevi. Protams, bija kāds reizes, kas bija saistīts tā arī ar tevi ar sāpīgām tēmām, tās bija varbūt grūtāk, jo mums abiem sanāca bišķiņi varbūt pat jā, tāda asāka saruna vai kā, bet jā, paldies Dievam, ka Dievs tā kā veda tam visam cauru un ka bija brāļu mās apkārt, kas ar Jēzu, kur ir savu laulību arī uzsiešu Jēzu un kas ieciņa Jēzu savu laulībā, ka varēs saņemt no viņiem padomu. Jā. Un arī, jā, ka Jēzus ir dziedinājis tajās jomās. Un tiešām, ka var tagad teikt, ka tās lietas vispār vairs netraucē. Nāk prātā es laikt angļu vārdu, bet netrigero. Latviski jūs patiesīgi kādu vārdētu varat.
4: Nerausta.
3: Jā. Un kā ar tevi? Kā tu jūties sākumā?
4: Jā. Es teiktu, ka ļoti bija forša komunikācija, bet bija reizes, kad mums bija izaicinošas sarunas, jā, tāda grūta komunikācija, bet tagad atskatoties, man ir mazliet žēl, ka bieži vien šī te grūtā komunikācija bija kādu ārēju apstākļu rezultātā. Un ka es vai tu, nu, es ticu arī kā vīrietis, kā tas, kurš vai nebūs ģimenes galva.
3: Ir ģimenes galva.
4: Un ir ģimenes galva. Neinicijēja varbūt tā sarunas. Mm. Kā bieži vien vai nebija kaut kāda situācija, kur varbūt tu pārproti, vai es pārproti, vai tieši mūsu šis te ievainojums, vai ne, tiek uzspiests uz mūsu brūcēm vai brūces kaut kādas rīcības dēļ. Un tad aizgāja šī te grūtā komunikācija saruna.
3: Un man liekas, tikko arī atnāca tā doma, ka manuprāt tieši tās grūtākās sarunas, kur mēs arī paši esam tā kā, nu, vairāk sākuši tā asāk strīdēties, ir tieši bijuši tieši brīžos, kad apkārt ir tieši cilvēki, kad vai nu ģimene, vai, nu, piemēram, vecāki, vai vēl kādi cilvēki, kuri varbūt nav tik ļoti ar jēžu, ka viņi ir kaut kā, tā kā ir bijuši arī strīdiem sākums, jā. Un ka manuprāt, tas arī nav bijis tā kā, nu, tagad mēs jau mācāmies, un tagad, vai ne, man liekas, ka vispār tā citu cilvēku klātbūtnē, kuri tikai pāsni to visu un vēl vairāk nostājās kaut kā, jā, pasies kā tu šitā, un, nu, piemēram, es kāds no ģimenes vai no draugiem, ka tas vēl vairāk tā kā, jā, sāsini šo situāciju, jo liekas, tā kā tos, piemēram, kā tu vari, nezinu, ļauties, piemēram, to cilvēku klātbūtnē runāt par mani tā vai tā, ka tas vēl vairāk tieši bojā attiecības un komunikāciju, un ka ir vēl grūtāk, tas tikai rada ievainojumu runāt par savām emocijām un tā. Un liekas, ka tieši tā kā cilvēku klātbūtnē, kur tiešām ir pie mums ir bijušas situācijas, ka mēs savu, tā kā, tiešām tuvu cilvēku klātbūtnē, piemēram, uzreiz nāk prātā Olsa ar Ieva Nekrāvaļa, ka viņi ir Jēzu un ka viņu klātbūtnē ir bijis tā droši, ka mēs varam darīt tāds asāks tādas sarunas, vai ne?
4: Mm.
3: Jo viņu uzreiz var pamācīt un lūgt un kalpot un tā. Bet, kad ir bijuši, piemēram, uzreiz, nu jā, tieši nāk vecāki, ka ar vecāku klātbūtnē kaut kas tāds ir bijis, kur viņu viedoklis ir, nu, pasaulīgs, tad uzreiz tas ļoti traucē komunikāciju.
4: Jā.
3: Ja, ar to domu, ka tā sajūta tajā laikā bija, ka, nu jā, ka grib gūt tā kā atbalstu no kāda cita puses, lai gūtu pārsvaru konkrēti par tevi tajā brīdī.
4: Es tieši to arī domāju, ka grib viens otru izmainīt.
3: Jā.
4: Bet līdzīgi kā tas, kurš velk pie ticības, kura dēļ var ticēt, tas ir svētais gars. Un svētais gars ir tas, kurš izmaina cilvēku, viņa rīcību, vai ne? Prīšos, kad runā, bet kad liecina, kad vienkārši uzrāda lietas, tad svētais gars kaut ko pamaina sirsniņā, un tu gribi darīt nākamo reizi kaut ko citādāk, vai tu gribi atzīt, vai ne, visāks ar atzīšanu, es darīju nepareizi, es gribēju savā spēkā, es gāju miesā, miesā nevis garā.
3: Jā, tad viena no lietām, ko mēs noteikti esam mācījušies, ka citu cilvēku klātbūtnē un vispār cilvēku klātbūtnē otru cilvēku, piemēram, manā gadījumā es savu vīru tā kā nepazemoju, nenolieku, neceļ augšā kaut kādas lietas, kas viņam var sāpēt, kas ir personīgs, un tāpat arī tavā gadījumā tev pret sievu, pret mani, vai ne, ka tu negribi sāpināt mani, jo mēs esam viena komanda, sieva un irs viena komanda, un tad tas uzreiz vienkārši novārda visu vienotību.
4: Jā, tas ļoti noārda vienotību, un es ticu, ka var izdzīvot, bet tu nevar tā dzīvot pilnvērtīgi. Visu laiku kaut kas buksējas, visu laiku ir kaut kāds bardaciņš, vai ne, kas visu laiku ieslēdzās, ja tās lietas nav izrunātas. Tas līdzīgi kā braukta mašīna, kurai kaut kāda detaļa vai kaut kāds gultnis visu laiku ieskanās un skaļi skan vai vienā riepā mazāk gaiss, un tu vienkārši neapstājies, lai uzpildītu to gaisu riepās. Visu laiku brauc, tu kaut kā izvelc visu laiku. Nu, kaut kā jau viens mēnesis, nākamais, jau gadi varbūt pat iet, vai ne? Un visu laiku tā pati problēma, bet es ticu, es vienkārši ticu, un kad Dievs nav paredzējis laulībai, kad viņa tā kā veca mašīna ar noliedotām detaļām turpin braukt, bet ka viņš grib likt tās jaunās, viņš grib ieļot, viņš grib tiešām to laulību, laulības dzirkstelīti akal piemest malciņu, lai deg vēl vairāk un kā gaisma pasaulē, kā gaisma citiem pāriem un jā, jebkuram kristietim, nekristietim.
3: Mm. Jā, varbūt arī vēl viena tāda lieta, ko es tagad iedomājos pie šī vēl klāt. Vismaz man sākumā tā bija, un mēs arī to esam izrunājuši, niekārši varbūt kādam citu, kādiem, kas klausās, jo arī šis ir bijis tā. Un es pat zinu vairākus tā kā laulāts pāris, kur laulībā jau ir vairākus gadus, ka viņiem šī problēma ir. Man es tieši godīgi, man sāp sirds redzot, ka ja viņiem ir tāda komunikācija, tas, ka ir tieši šī te... Tā kā vienam otru nolikšana cilvēku klātbūtnē, pazemošana, un atceroties mums sākumā, kad es vēl nebiju dziedinātajās lietās vietās, ka man bija pilnīgi baila, ka tikai Reners šo cilvēku klātbūtnē nepasaka kaut ko par mani, kas man var sāpināt vai kaut kā tur, nezinu, un jā. Un to redzot arī tagad citur, es vienkārši pie sevi stāv tāds, es zinu, kā tas sāp, un arī mēs neesam baiļu vērgi, mēs esam divi bērni, un tās bija bailes, kas arī uzreiz, tā kā, man liekas, nav pat uz, tā kā, ne tikai laulībā, bet vispār attiecībās, jau kādas bailes, kas ir, ka tas nav okei, okay, un ja tas vēl pat ir laulībā, pret tavu tuvāko cilvēku, ja tu jūti, nezinu, ka tikai viņš man šādi, vai kā, vai tad tas, man liekas, ir ritīgi sarkans karoks, ka vajag steidzami Jēzu palīdzi.
4: Tieši tā. Tur būtu laulībā vairāk kā 20 gadus, bet tāpat problēma var vilkties gadu no gada.
3: Mm-hmm.
4: Un tur būtu mazākā gada laulībā, bet tu šo problēmu var piefiksēt, pierakstīt, sākt ar to strādāt, uzsvēršu, iet saņemt
3: kalpošanu.
4: Tieši
3: arī atbrīvošanu, kur vajag.
4: Tieši tā.
3: Lūkšanas, dziedināšanu. Un pieņemt, ka bez Jēzus tu nevari. Es bez Jēzus nevarēju. Tagad es varu teikt, ka, piemēram, ka cits cilvēki man kaut ko prasa, tad nelieks, ka tur tos vīrs, tur pārāk, tur, nezinu, pušo tos cilvēkus kādās konkrētās jomās, man tāds pie sevis es tā kā pilnīgi tā kā jau iekšēji jūtu, ka es negribu nevienu cilvēku klātbūtnē. Tā kā pat, ja mans vīrs nav blakus, tā kā vēl jo vairāk, ja mans vīrs nav blakus, tā kā par viņu kaut ko slikt runāt. Jo, man liekas, tas arī ir, tas arī pret Bībeli runā, tā kā, jo tev ir jācien savus vīrs. To Bībeli prasa, to Dievs prasa. Un ka tas nav tāda bauslība, bet tā ir reāla mīlestība, ka tu negribi runāt par savu tuvāko sliktu.
4: Jā. Kā saka Pāvila vēstule Efeziešiem 4. nodaļa, 27. pants, un nedodiet vietu velnam.
3: Amen.
4: Ja tu paskaties uz situāciju, ka tu cīnies nevis pret savu laulāto, visu pret sievu, bet tu cīnies pret
3: tums.
4: Vēlnu, pret tumsu, kura grib iezakties, kura grib maitāt, postīt laulību, vai ne?
3: Mm-hmm.
4: Zakt prieku, zakt mīlestību, zakt to, jā. Ko Dievs ir paredzējis laulībai.
3: Jā, jo mēs labi zinām, ka Bībelē ir rakstīts, ka melu tēvs un ka apsūdzētājs ir Sātans, viņš dienu nakti apsūdz brāļus, vai ne? Pie Dievu priekšā, un ka viņš tas, kas apsūdz. Un, ja tu redzi, piemēram, savā dzīvē, ka tevi ir apsūdzījis pret to vīru, ka viņš tur tā, nu, tad zini, ka tas nav Dievs. Un es ticamāk, tas ir kāds, kas ļoti ienīst laulību, un tas ir Sātans.
4: Mm. Un tieši tāpēc pirms laulības ir ļoti svarīgi jau šīs lietas pacelt, pamanīt,
3: izrunāt,
4: izrunāt, kā mēs rīkosimies tajā un tajā gadījumā, balstoties uz Bībeli, balstoties uz jau kādu vecāku kristīgu pāru ieteikumiem, ko viņi ir sapratuši, vai ne, uz kuriem jūs varat skatīties kā piemēru.
3: Jā, un manuprāt, mums bija ļoti labi tas, ka mēs abi divi esam tādi cilvēki, kuri ir gatavi mācīties, un arī, kad mums bija tās grūtās sarunas diskusijas, ka mēs vienmēr tā kā, bija tāda atgriešanās sajūta, ka mēs izrunājam, mēs palūdzam piedošanu, mēs aizlūdzam, iecinām Jēzus tajā visā un vienkārši redējam tālāk. Un tad, kad reiz tāds tā kā, jauns sākums kaut kam ir.
4: Jā, protams, mums bija arī tā privilēģija 2 gadus vadīt šo raidījumu un iztaujāt visus pārus, kas pie mums nāca. Un,
3: jā.
4: Un tiešām paņemt ļoti daudz labas lietas, atziņas un veidu, jā, kā veidot attiecības.
3: Tieši tā, jā. Jā. Tad, jā, tas pirmslaulība laiks. Varbūt tad uzreiz ejam tālāk jau laulībā, kā ko, ko mēs jau tagad jau praktizējām, esam mācījušies. Un...
4: Tieši tā. Tad ir posms pēc kāzām, ko sauc par laulību. Un laulība ir uz visu mūžu, līdz nāvi šķirs. Tas ir tas dieva dizains. Viss, kas ir ārpus tā, ir kaut kādas grēka sekas vai kaut kāda jā, vieta, kur es ticu. Vai ne? Velns ir iesadzies jā. Un viņam ir izdevies sabojāt. Viņam
3: jūs esat devuši vietu velnam.
4: Tieši tā, viņam ir izdevies caur netiklību, caur vardarbību, caur
3: meliem.
4: Meliem, jā, vienkārši izšaubīt, iznīcināt uzticību un jā, vienkārši vienam pret otru sakūdīt, lai jā, sāk viens par to cīnīties. Mm. Viņš to ir panācis, diemžēl.
3: Jo, ja mēs esam ticīgi cilvēki un mēs zinām, ka Dieva vārds ir Dieva patiesība, tad mēs ļoti skaidri zinām, kāda ir Dieva griba par laulību. Un ja ir cilvēki, pat kristieši, kuri saka, ka tomēr mēs šķiramies, jo, kas tā kā attaisno, tad, man liekas, tur, jā, jautājums ir tiešām tā kā... Jā.
4: Vai ne? Cik gan labāk īstenībā izklausās, ka es, piemēram, teiktu, Ksenija, tu šobrīd sāki melus par mani.
3: Jā.
4: Vai arī es varētu teikt, Ksenija, tu šobrīd runā to, ko es ticu, Sātans ir licis un iespraucies ar saviem meliem uz mani. Un, kad es nesaku, o, tu esi pie visa vainīga, tevis dēļ tas notiek, tu neesi ideāla, bet es saku, hei, redz, kur ir kaut kas, kas ir grēcīgs, kas ir no grēcīgās dabas, kas tevi ir, kas nāk ārā, un es jūtu, ka jā, tas vienkārši šobrīd grauj mūsu laulību. Nu tā, kad es nelieku, es netēmēju ierodas pret tevi, bet es mēģinu notēmēt uz to, kas to rada, kas rada šo sajaukumu, šo jā. Nesticību.
3: Jo mēs necīnāmies pret miesu un asinīm, bet pret?
4: Vai ne?
3: Jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Liekas, Pāvils te ir Efeziešu vēstulē 5. Nodaļā diezgan skaidri un gaiši parāda, par ko mēs patiesībā cīnāmies.
4: Un tu tā lieta, ka mēs nevaram viņus tā, nu, redzēt uzreiz. Mums ir tiešām garā jārisina šīs lietas. Tāpat kā ticība, vai ne? Kā izskatās ticība? Ticība tu, vai ne?
3: Tas ir attiecības. Ticība, attiecības ar Jēzu, tas arī attiecības ar tavu vīru sievu, tā kā tu tās ikdienas praktizē. Jā, un vispār tik ļoti sapsies par šo domu, ja tiešām, ka daudzi kristieši, kurus tev sauc par ticīgiem, vienkārši attaisno šķiršanos ar kaut ko, lai gan Dieva vārds skaidri saka, un viņi paši saka, viņi ir kristieši, bet tie pašā laikā dar pretējo. Jā. Kā citi tur, nezinu, kaut kāda mācītāja saka ar Bībeli pa galu gribas iesist, vai kā dažreiz liekas, tā, ka tiešām cilvēki, tā kā, nu, meklējiet Jēzu.
4: Man tagad ļoti liela Bībeli nopirkt, un arī ar viņu dot pa galu, nu.
3: Tad varbūt saprastu.
4: Tad varbūt nonāktu tur, kurās debesīs, un atnākt apakaļ, un varbūt tad būtu skaidrs.
3: jā, nedodiet vietu vēlnam, risiniet tiešām, ieiciniet Jēzu. Un pēdējā laikā, kas man pašai liekas, wow, Dievs uzklaus lūkšanas, Dievs atbild lūkšanas. Un ja laulība ir pēc Dieva prātas, ir kaut kas, ko Dievs ir sveitījis, tad Dievs ir par laulību. Un viņš grib palīdzēt, viņš grib, lai laulība ir laba, lai viņa ir skaista, sveitīga. Arī, lai mēs augam, vai ne? Dievs izmanto laulību, lai arī mēs augtu no svētumu svētumu, jo nevienmēr viss ir perfekti, vai ne? Ir savas ciešanas, savas cīņas, bet tas viss ved, man personīgi es varu teikt, ka laulība mani arī ved tuvāk Jēzumu.
4: Jā, un komunikācijā, ko esmu pavērojis, ir tik svarīgi nokomunicēt savas vēlmes, savas vajadzības un ieklausīties arī otrā un pieņemt to, ko otrs palabot varbūt, vai ne? Pateikt, hei, varbūt tev nevajag katru dienu saldējumu mēst.
3: Pasaka to grūtniecēm.
4: Nu tā. Vai arī, hei, varbūt tev, jā.
3: Jā, man tāds,
4: kaut ko vēl.
3: Jā, un tāds reiz arī tāds ieteikums un tā doma, kas tic arī tā kā ir bībeliska, kad, piemēram, arī lēmumu, nepieņemt lēmumu, kas ir tikai tev labi, vai vīram labi, vai man labi, bet kas ir laulībai labi.
4: Tieši tā.
3: Jo tas ir kopējs.
4: Amen.
3: Amen. Jā.
4: Un mēs te runājam arī par šo tēmu, ne par šo atbrīvošanu, un patiesībā es varu atzīt, varu atklāt pateikt, ka ir viena lieta, no kuras es tiešām, es zinu, es iešu, es saņemšu atbrīvošanu, es nezinu precīzi, kas to izraisa, bet jā, kaut kāda, arī kaut kāda lieta, kas es jūtu, kas ir pret manu gribu, pret manu kā Jēzus sekotāju, kā Dieva bērnu prātu, kas vienkārši reizēm vēl, kas reizēm jā, neļauj vienkārši justies brīvam. Ne? Tas, kas neļauj justies brīvam, hei, es nolieku Jēzus Kristus patiesību un saku, es šajā esmu pelnījis brīvību, jo esmu visu uzticējis Jēzum, es kalpoju viņam.
3: Jēzus visu izdarījis.
4: Jēzus visu ir izdarījis pie krusta, Jēzus ir piedevis visus manus grēkus, viņš ir mani taisnojis, un man šai lietai manā dzīvē vairāk nav vietas. Viss, man vajag būt no tā brīvam, bet man vajag vēl saprast, kā vai ne, kas ir jānosauc vārdā tieši. Un arī šobrīd, vai ne, ir bijuši ļoti liela tīrīšanās tāds periods, tīpaši šajā gadā laulībā, bet ir vēl kaut kas, vai ne, kad es tīpaši brīžos, kad ir labi, kad es esmu paēdis, vai ne, liekas tādā labklājības brītiņā, vai ne, viss kārtībā, tad man miesa velk uz kaut kādu, jā, vienkārši, jā, kaut kādu, kā lai nosauc, tā kā tāds dzinulis uz kaut kādu tādu bezmēķīgu saturu, vai ne, kaut kas vienkārši, nu,
3: piemēram, šķirstīt Instagram randomā.
4: Jā, tieši tā, un es redzu to, ka man pat ir garlaicīgi skatīties pa logu uz dabu, uz kokiem, uz mežiem, uz purviem, uz skaisto dabu, bet tā vietā man vienkārši vēl kaut kas skatīties telefonā, kaut kādas, jā, ļoti stulba rakstura video, un es zinu to, ka tas nav dabīgi. Es zinu to, ka tie ir praktiski, es varu izdzēst to brīdi Facebook, es varu izdzēst Instagram, un tad tas man nevelk, bet tie pašā laikā es gribu atrast to sakni, vai ne, es gribu atrast to sakni, jo man jau bija tā, es biju izdzēsis uz divām, trim nedēļām, man nebija to problēmas, jo es, nu, vai ne, fiziski tā kā neslēdz iekšā to, bet tagad atkal, vai ne, kad Facebookā ir tik daudz, kas labs, ir tik daudz, sat pasākumu no mīnus uz plusu, vēl dievkalpojumu, nu, tā kā viss tiek reklamēts, bet paralēli tam ir arī kaut kāds, nu, galīgi, nekāds materiāls, vai ne, kas vienkārši ved tādā, es pat teiktu, jā, destruktīvās domās vienkārši pilnīgi neko nedod. Un, jā, un es jūtu akal, tā kā uzreiz, kā esmu, tā kā ienslēs apakaļ, lai es varētu arī pats kaut ko, vai ne, būt pišķiņi apritē, kaut gan var arī bez tā cilvēkam nav, bet, jā, un es jūtu akal kaut kas vēl, un es saprotu, okei, okay, man jāiet saņem šī kalpošana, man jāiedzinās šajā problēmā, šajā situācijā, un jā, lai cilvēku būtu lūgt, un Jēzus Kristus vārdā saprast, vai ne, kas ir tas garīgais spēks, kas vienkārši velk apakaļ un negrib, lai es piedzīvoju brīvību, un es varu, jā, vienkārši to nestīties un būt brīvs, un ka nav nekāds tāds pretdabisks dzinols, kas man velk uz to.
3: Jā, amen. Un man liekas, tā arī, tie, kas klausās, tā ir laba lieta, ja ka vīrs un sieva savā laulībā var dalīties viens ar otru arī šādās smagās tēmās, kas varbūt otram cilvēkam klausoties to, liekas, kā viņš var skatīties kaut ko tādu, vai, nu tā, vai ne? Bet, ka tā var būt droša vieta, kur padalīties, un ka tu uzreiz nenosod, netiesā, un kopā var to risināt. Un, man liekas, ir ļoti svarīgi, nu, man uzreiz nāk prātā arī tas stāsts par Jāzepu, kad viņš bija tajā fārona namā, viņš bija otrs galvenais tajā valstī, vai ne, aiz fārona. Un vienīgais, ko viņš nedrīkst aiztikt, bija fārona sieva, vai ne? Un tā fārona sieva met acis uz viņu un tur ķēra viņu.
4: Tā vēl bija fārona, tā bija pirms tam kaut pārvaldnieka.
3: Nu, viņš bija galvenā sieva, jo viņam viss, nu, klausītājs zina, par ko es runāju.
4: Jā.
3: Bet tā doma ir tāda, ka Jāzeps, tas jau viņam tā kā uzklupa, saķēra un teica, guli ar mani. Un ko Jāzeps izdarīja, viņš vienkārši bēga. Viņš vienkārši bēga. Un arī Pāvils savās vēstulēs diezgan bieži tā kā runā par to, bēdziet no jaunības iekārēm. Bēdziet no tā. Un Jāzeps arī zināja, viņam ir jābēga no tā. Un viņš atstāja savu mēteli un vienkārši aizbēga. Un man liekas, ka, šeit, nu, ka arī tādos gadījumos ir ļoti svarīgi pašiem tiešām saprast, ja tas tevi ved grēkā, ja tas tev ved tālāk tos no Jēzus, tad padomā, vai tev tiešām to vajag. Piemēram, cilvēki, kas saka, es skatos tur vīrieši konkrēti, saka, es skatos tur sporta veidu, skatos, kā tur sievietes arī sporta opiem volejbolā. Tur ir volejbolā tas apģērbs, nu tā, ka tev liekas, ka tu tev kaut kas pietrūks no tā apģērba, un kad cilvēki, nu, kā zinu, tikai šaka, nu, un jā, tās, nu, tā kā domas arī uzreiz tā, un tad es tā uzreiz pie sevis domāju, nu, varbūt pamēģi neskatīties, vienkārši nolikt to malā un skatīties kaut ko citu, kāpēc to tieši jāskatās tas, skatīties, piemēram, vīriešu volejbolu vai, nezinu, nu tā, ka tas ir, nu, mums ir jābūt pašiem arī godīgi pret sevi, tā kā no vienas puses jā, es gribu būt brīvs no šī, vai ne? Bet tie pašā laikā turpin skatīties kaut kādas lietas.
4: Mm.
3: Un es teicu, ka tas ir tavs gadījums, tāpēc, ka es zinu tevi, es zinu, ka tu gribi būt brīvs no tā, bet vienkārši domāju citi, kuri klausās. Es konkrēti, man, par ko es arī šajā brīdī runāju, konkrēti prātā nāk viens cilvēks, kas arī šo visu attaisno. Jā, to sauc par tolerēšanu ar grēku.
4: Mm.
3: Ka tu vienkārši burtiski ļaujies dzīvot grēkā un attaisno to.
4: Mm. Nedod to mazo pirkstiņu.
3: Jā, jo Sātans paņems visu.
4: It īpaši, ka tu esi viens pats. It īpaši, ka tev nav blakus citi brāļu māsas, tavs vīrs vai tavs sieva. O tas ir brīdis, kad es teiktu, tu esi ievainojamākais.
3: Mm.
4: Ne, jo ja es apsolu, kur divi vai trīs nāk manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Teiktu, tu esi viens. Nu, tur jābūt vienkārši secret place tavā klusajā vietā. Nu, jo tur, tajā brīdī tev nav, kā saku, kāds, kurš tev reāli pateikt sejā, kāds, no, kāds, kuru priekšā tev ir jārāda labs piemērs, un tur parasti lien ārā, tur parasti visi tie, kas tur ir sasūnojuši, viņi redz, o, tagad viņš ir viens, va, tagad es dabūšu viņu, tagad es likšu viņam, iesūtīšu viņu tādā vainas apziņā, tādā, jā, nosodījuma sajūtā, nu tā, tā kā es ļoti iesaku plānot šo te vienatnes laiku un tajā nedod vietu vēlnam.
3: Jā, un arī, ja jūs zinat, ka jums tie vienatnes laikā ir grūtības, un jūs zinat jau, kas tieši sagādā tās grūtības, tad es personīgi iedrošinu, un es ticu, ka no citu varianti ir vienkārši jālūdz Jēzu palīdz, un arī brāļu mās padalīt, izsūdzēt citam savus grēkus, lai jūs taptu brīvi, kā bija tā rakstvieta. Nu, ar to domu, ka tajā ir spēks, ka jūs tā kā atzīstaties, lai Sātanam tiešām nav vietas. Jā, ka tas viss ir izcināms, vienkārši pašiem nepalikt tajā.
4: Mm-hmm.
3: Un domājot arī par laulību. Laulība ir svēta derība. Dieva acīs, Dievs to ir svētījis. Un tas tiešām vienīgā, es teiktu, viena no vienīgajām lietām, kas ir palikusi no ēdienas dārza, tiešām ir laulība. Un nedodiet tā kā tiešām vietu vēlnam, lai nekas nešķīst, nekas pretīgs, lai tur nav.
4: Jā, un vēl viena lieta komunikācijā, tu jau pieminēji no Jēkaba vēstules, bet no Jēkaba vēstules pirmās nodaļas no 19. panta ir teikts, ziniet, mani mīļie brāļi, es teiktu arī māsas.
3: Jā.
4: Lai ik viens cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību.
3: Mm-hmm.
4: Tāpēc nolikdam visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles.
3: Mm-hmm.
4: Bieži vien dusmās, mēs visu kaut ko varam pateikt, bet bieži vien dusmās otrs cilvēks mums sadzird vismazāk.
3: Mm-hmm. Tieši tā. Jā, varbūt sākumā pirms risini pabūsti. Tas vārds man liekas tik dīvais. Pabūsti ar Jēzu. Klasē laikā pajautā Jēzum, lai Jēzus to dod redzēt to situāciju un tavu vīru vai tavu sievu, tā kā Jēzus redz.
4: Mm-hmm.
3: Un tic man, tu redzēsi to visu pilnīgi savādāk. Ieiecini Jēzu tajā, jo mm-hmm. Jēzus ir miera princ, viņš dos mieru.
4: Jo varbūt tu, labi, vismaz esmu novērojis, ka tā, kad esmu dusmīgs, tad vispār pat pa Jēzu negribas runāt. Vai tas nav aizdomīgi? Vai arī gribas tieši paņemt kaut bībeles pantu, ielikt sejā, vai ne, izņemt no konteksta, varbūt tur pateikt,
3: kas tu šitāds? Tu Reners maz dusmojas.
4: Un, vai ne, un es vēl pēc tam maz dusmojos.
3: Jā, Reners ir ļoti lenprātīgs.
4: Paldies tev, Sīmiņ, tu esi ļoti jauka. Un laipna. Un mīlīga. Un skaista.
3: Paldies, mīrīti. Jā, mums tieši tā, jā. Jā, varbūt tad mums tojas laiks izskaņai, varbūt vēl kādas pāris punktus pirms. Piemēram, man liekas, ka viena tāda lieta, svarīga lieta tieši komunikācijā laulībā ir tā kā komunicēt, kā, viens, kā vienam otram iet. Un mēs nesim klausījāmies Raina ar vienu tādu ierakstu no Vlada Saučuka mācītāja ar viņu sievu, un ka ka, nu, ar to domu, ka sievām ir svarīgi nevis virsraksti, bet tiešām tas saturs, tā kā, kā, kā vīram iet, nevis, ka tu iedod, nu, mēs bijām tur konferencē un bija ļoti forši, tas ir virsraksts, vai ne? Bet, ka tu padalies, jo sieva tajā brīdī, piemēram, es par sevi runāšu, es tajā brīdī tiešām jūtos kā daļa no kaut kā, lai gan es paturinās un mums bijusi, nu tā. Tas nenozīmē, ka tev ir, ka, ka vīram ir vai sievai jāatstāsta, punkts punktā visa saruna, bet tiešām padalīties, tā kā varbūt kaut kas bija tāds tur, kas, nezinu, radīja apmulsumu vai vēl kaut kas, vai ne, bet ka ir tā iekšējā komunikācija laulība arī par mazām lietām, kas tā kā parāda vienkārši, ka tas ir svarīgi tev, ka tev ir svarīgi padalīt man.
4: Jā, un tad daudz vieglāk sievai vīru, un es ticu arī vīram, sievu ir kaut kur palaist, vai ne, jo viņa atnāk, pastāsta, godīgi atklāt, kas tur bija, kas notika, un tad jā, ir pilnīgi sajūta, ka tu arī tur pabīsti, tur vēl kādu bildu video atsūtu un vispār.
3: Jā, pilnīgi savādāk. Tā kā, jā, jo es arī laiksim pat domāju tieši par konkrēto rakstīju, kur Pāvils saka, kurai draudzēji, Reners labāk zin, bija vēl kurās vietās, kas ir rakstījis, bet tā doma, kur, kur Pāvils raksta, ka nošķirēties, tā kā vīrs un sieva, nošķirēties tikai tajā brīdī, lai pabūtu ar, ar, ar kungu, vai ne?
4: Tā, jā, tas ir korintiešiem.
3: Jā, šī te rakstuviet. Tad man arī laika liecies, bet kā, tā kā, kas nozīmē, es tik daudz cilvēku pāri, tieši kristieši arī tur citi brauc uz mēnesi prom, un, un man personīgi vienmēr iekšā ir bijis tikai tā apziņa, bet tas nav, es nezinu, es, es, es uzskatu, ka tas nav pareizi, nu tā, ka tas tomēr tikai ir atdalīt no vienas miesas, nu tā.
4: Tu reāli var uzdot jautājumu, vai Dievs tiešām gribētu, lai tu brauc uz, nezinu, mēnesi misijā kaut kur un atstājas sievu un bērnus jā. Vienus?
3: Un galvenais, mēnesis vēl ir maz, citi brauc uz gadu.
4: Jā.
3: Un tad brīnās, ka laulība šķirās.
4: Vai ne? Varbūt Dievs var uzrunāt un to darīt, bet pajautā būtu vēlreiz, vai tiešām?
3: Un vai to vienam?
4: Jā, vai tiešām nevar arī braukt ģimeni visu kopā.
3: Mm-hmm. Protams, ir kāda brīža, kad ir kaut kādas lietas, kad vai neka ir tikai nu, vīram vai sievai kādas lietas, mm-hmm. viss ir normāli. Bet... Jā.
4: Ir ekstrēma gadījuma, ir krīzes, ir vai ne, sāks karš vai kā, bet nu tādā normālā, tādā miera gadījumā, vai ne, mm-hmm. vai Dievs tā ir paredzējis. Vai ne, ir visādi veidi, ka tur jāveic kristības, var kristīt vannā, var bļodā kristīt, viss kaut kur, bet tajā miera gadījumā tomēr mēs dzīvojam, vai ne, mums ir kaut kāda noteikta kārtība.
3: Jā, un arī Bībelē jaunajā derībā ir tāds pāris minēts Akvila
4: un Priscila.
3: Jā, ka visur, kur ir minēts Akvila, vienmēr līdz ir bijusi sieva visās kalpošanās.
4: Mm.
3: Es arī liekas, saka, wow, cik skaisti. Un tā kā man personīgi, un tā kā mēs arī par šo runājam, ka mums tas ļoti rezonē, un es ticu, ka, nu, ka Dievs tā ir aicinājis. Varbūt dažiem ir izņēmums vai kā, bet es ir tik jūti pirkš mums, un Reners var arī man piekrist, var, un arī, ka par mums ir lūguši, ka Dievs mums vienās rekolekcijās caur vienu mācītāju arī ir, uz mums runāja, ka mēs esam aicināti kopā kalpot. Protams, ir savas lietas, tur vīru retrīti vai tur kaut kas, vai ne? Tas viss ir okei, okay, bet tā dziļākā doma tajā, tā būtība, un arī, ka par to domā, es personīgi ritīgi jūtu tajā tādu Dievu patiesību, ka tā ir jābūt un svētība līdz ar to arī.
4: Mm. Amen.
3: Amen. Jā, vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlēsi pie šī pievienot?
4: Es domāju, ka komunikācijā jā, jāiedzina Jēzus. Reizēm dusmās vai viņa aiziet pabūt, kad tu esi dusmīgs, aiziet pabūst pats ar Jēzu, aiziet pastaigā. Varbūt pazvani kādam savam vecākam brālim, māsai, mentoram, vai ne? Izstāst to situāciju un nepasaka kaut ko, ko tu iespējams nedomā, vai ne? Vai arī jā, aizskarošu dusmās, vai ne? Neapgrēkojies pret savu tuvāko un jā, nācijot tādu apziņu, kur tu esi grēkojis, kur es esmu rīkojies nepareizi.
3: Jā, sākt ar sevi, tas ir galvenais.
4: Sākt ar sevi.
3: To Ādams izdarīja nepareizi. Nē, Ādams, jā, tā sieva, ko tu man devi, un tad aizgāji. Ka ir jāsāk ar sevi.
4: Tieši tā.
3: Un vēl viena lieta, ko, manuprāt, ko es pat esmu ļoti mācījusies pēdējā laikā, manuprāt, ir tieši tas tiešām nokomunicēt savas vajadzības, jo bieži vien, kad ir kaut kāds tur, ikdienas kaut kādas tur lietas vai arī, kad kalpošanas ir tik daudz un tajā, es pat piemēram par savu pieredzi, man ir bijis tā, ka es esmu likusi savas vajadzības augstāk domādama, ka krainieram vajag darīt šitā, es jūtos šitā, bet tie pašā laikā, tie pašā brīdī esmu aizmirsusi vispār, manās smadzenes kaktiņā nebija vieta, a kāds ir Ainera vajadzības. Tā kā ar domu, ka ņemt vērā tiešām vienu otru vajadzības un kā var zināt, kāds ir otru vajadzības, komunicējot, tā kā noskaidro, kāds ir tās vajadzības. Piemēram, Rainerim ļoti patīk no rītiem agri piecelties un iziet pastaigā, lūkšana pastaigā. Man to ņemt vērā. Nu tā, ka Rainerim agrāk pieceļās, man viņa labāk pat tad netraucēt tie brīdī vai kaut kā tā.
4: Jā, un es zinu, ka man es ieviņiem patīk no rīta uztaisīt kafiju.
3: Un iet lasīt Dievu vārdu. Bet stundu vēlāk nekā vīrs ir.
4: Jā, un tad arī mēs kopā lasam Dievu vārdu. Mums tāds ritms, mēs braucam tagad no Tukuma uz Rīgu, parasti ar vilcienu, un jābrauc ir stunda.
3: 15.
4: Tieši tā, un tas ir laiks, ka mēs varam apsēsties, paņemt bībelītes un reāli izlasīt nodeļu.
3: Jā, mēs tad lasam atklāsums grāmatu.
4: Jā, un aizlūkties par otru, un mūsu klusais laiks, nu, ģimenes pāra, jā, laiks, ka mēs lasam bībeli, ir vilcienā.
3: Bet arī nevienmēr, tas tagad tā pēdējā laikā sanāk.
4: Jā, reizēm kafēnīcā, reizēm.
3: Kur sanāk?
4: Pratam mājās, bet parasti tas ir tā, ka mēs izmainam vidi, mēs tādu nokoncentrējamies, un mēs iesim tur un to esmies kopīgi Jēzum.
3: Jā, mēs tā svinam to brīdi.
4: Jā.
3: Nu ko, tagad gan, man liekas, mēs esam to izskaņai.
4: Tieši tā. Es varētu būt vēl pielūgt un tad arī noslēgt.
3: Jā, amen.
4: Paldies tev, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Aleluja, trīsvienīgais Dievs. Paldies tev, ka tu ļauj veidot attiecības ar tevi un arī vienam ar otru. Pēc jā, tā tēla un līdzības, ko tu esi iecerējis, jā, ka kad vīrietis un sieviete laulībā ir tiešām pēc tava tēla un līdzības. Es lūdzu, kungs, jā, ka tu tiešām pacel kādas lietas tēvs laulībās, kādas, kas nav izrunātas, jā, ka tu tiešām vādi īstos padomdevējus, jā, īstos brāļus un māsas mācītājus, jā, kādas cilvēks, kas var runāt laulībā, kas var tiešām palīdzēt izrunāt, palīdzēt piedot, palīdzēt ieicināt svēto garu, ka tas ir tas, kas liecina un tiešām runā un dziedina un atbrīvo, kungs, jā, no šīm lietām. Jā, svētīdē Dievs visas laulības un ģimenes un arī katru tās, kas ir nodevies kalpot tev, esot tiešām celibātā, esot bez attiecībām, kungs. Jā, svētī un sargā Jēzu. Un piepildi katru tēvs ar savu prieku, mīlestību un mieru, audzinot tiešām svētā gara augli šo te raksturu, un arī, kungs, jā, lietojot tās dāvanas, ko tu esi devis, Jēzu. Jā, ko tu tēvs esi devis caur Svēto Garu. Āmen.
3: Āmen.
4: Paldies, ka klausījāties, lai Dievs jūs svētī.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: We read in John 20 the first announcement of the greatest news that the world has ever heard.
1: Un tad Jāņa evaņģēlija 20. nodaļā mēs lasījām vispārsteidzošāko un svarīgāko ziņu cilvēces vēsturē.
0: Jesus Christ is risen from the dead.
1: Jēzus Kristus ir augšām cēlies no mirušiem.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: To understand this passage, we must piece together the accounts in all four gospels.
1: Un lai saprastu šo notikumu, mums jāsaliek kopā apraksti no visiem četriem evaņģēliem.
0: At dawn on Sunday morning, a group of women comes to the tomb.
1: Svētdienas agrā rītā vairākas sievietes nāk pie kapa.
0: Bearing spices to anoint the body.
1: Viņas nes līdzi smaržvielas, lai svaidītu ar tām Kristus miesas.
0: One of them was Mary Magdalene.
1: Un viena no sievietēm bija Marija Magdalēna.
0: John only mentions Mary because he rivets our attention on her.
1: Un Jānis piemin Mariju, tāpēc, ka viņš grib vērst mūsu uzmanību.
0: These women find the stone has been removed from the entrance.
1: Sievietes redz, ka kapa akmens ir novelts no ieejas.
0: They stand confused and afraid.
1: Viņas tur stāv, samulsušas un nobijušās.
0: But Mary runs off to tell the two chief disciples.
1: Taču Marija viņa steidzas prom, lai to pavēstītu diviem galvenajiem mācekļiem.
0: Peter and John.
1: Pēterim un Jānim.
0: After she leaves, the other women grow bolder and look into the tomb.
1: Pēc tam, kad Marija ir aizgājusi, pārējās sievietes kļūst drosmīgākas un ieskatās kapā.
0: And are terrified to see two angels.
1: Un ir pārbijušās ieraugot divus eņģeļus.
0: One of the angels declares, "Don't be afraid."
1: Viens no eņģeļiem saka, "Nebīstieties."
0: For I know that you seek Jesus who was crucified.
1: Jo es zinu, ka jūs meklējat Kristu krustāsisto.
0: He is not here.
1: Viņa šeit nav.
0: He is risen just as he said he would.
1: Viņš ir augšām cēlies tieši tā, kā viņš bija teicis.
0: See the place where he lay.
1: Paskatiet to vietu, kur viņš gulēja.
0: Now go quickly and tell his disciples.
1: Un tagad dodieties, steikšus, un sakiet to viņu mācekļiem.
0: So the women rush back into the city.
1: Un tad sievietes viņas steidzas projām uz pilsētu.
0: Meanwhile, Mary had found Peter and John.
1: Tāpat laikā Marija viņa ir atradusi Pēteri un Jāni.
0: Who then take off for the tomb.
1: Kuri tagad paši dodas uz kapu.
0: Leaving Mary in the dust.
1: Un Marija tur putekļi ir sacēlušies, paliek tur vienkārši.
0: When Peter and John arrive at the tomb, they find it empty.
1: Un kad Pēters un Jānis, kad viņi ir nonākuši līdz kapam, viņi redz, ka kaps ir tukšs.
0: Although not completely empty, as John is careful to show us.
1: Lai gan kaps patiesībā nav pilnībā tukšs, kā Jānis mums to apraksta.
0: Because the grave clothes were still there.
1: Jo kapu drānas, tās joprojām ir tur.
0: Completely intact as they had been.
1: Saliktas kārtīgi, kā tam jābūt.
0: But with no body.
1: Bet tajās nav ķermeņi.
0: So Peter and John then run off.
1: Un pēc tam tad Pēters un Jānis viņu dodas prom.
0: And then at last poor Mary arrives back at the tomb again.
1: Un tad mēs lasām, ka atkal Marija atgriežas pie kapa.
0: Exhausted and all alone.
1: Pilnīgā spēku izsīkumā un pilnīgi viena.
0: Or so she thinks.
1: Vai vismaz tā viņa šķiet.
0: Let's look closely at the Apostle John's beautiful and deeply moving account of Mary.
1: Tad paskatīsimies dziļāk, kā apostols Jānis apraksta šo notikumu, aizkustinošo notikumu ar Mariju.
0: The risen Christ and a reborn woman.
1: Augšām celtais Kristus un atdzīvinātā sieviete.
0: Our focus is on the risen Christ Jesus.
1: mūsu uzmanības centrā ir augšāmceltais Kristus.
0: As he ministers to this grieving woman.
1: Un kā viņš kalpo šai sievietei sērās.
0: And the way he still ministers to people like us today.
1: Un kā viņš kalpo arī mums, mūsu vajadzībās šodien.
0: We see first that Christ leads her out of her dark despair.
1: Un mēs redzam, ka vispirms Kristus izved viņu ārā no tādas tumša izmisuma.
0: Imagine the strain that Mary was under.
1: Iedomāsimies, kādai spriedzei Marija tika pakļauta.
0: She had witnessed her master whom she loved.
1: Viņa redzēja, kā viņas skolotāju, kuru viņa ļoti mīlēja,
0: die a tortuous death on the cross.
1: Nomirst mokošā nāvē pie krusta.
0: She had been running back and forth from the city to the tomb for hours.
1: Stundām ilgi viņa skrēja no kapa un atpakaļ un tad atpakaļ.
0: In the early hours before and after dawn.
1: Agrās rīta stundās.
0: She is alone, totally deserted.
1: Viņa ir viena un pilnībā pamesta.
0: And that is beyond her emotional capacity.
1: Un tas ir vairāk nekā viņa emocionāli var to panest.
0: Perhaps you have felt that way in your life sometimes.
1: Un iespējams, ka jūs arī kādreiz savā dzīvē esat jutušies līdzīgi.
0: Mary, with tear-filled eyes, looks into the sepulchre.
1: Marija ar asaru pilnām acīm ielokojas kapā.
0: And she sees the angels at the head and foot of the empty grave clothes.
1: Un viņa redz eņģeļus tur gan kaigalī, gan galgalī, kur bija šīs sēru drāmas.
0: Imagine this picture to understand it.
1: Un centīsimies tad iztēloties, lai labāk saprastu šo notikumu.
0: Mary is facing into the tomb.
1: Marija, viņa ir pavērsusies un skatās iekšā kapā.
0: And then she abruptly turns around.
1: Un tad viņa ļoti asi pavēršas uz otru pusi.
0: The Greek is very impressive.
1: Un grieķu valodā tas ir ļoti interesanti aprakstīts.
0: She does a 180 degree turn.
1: Viņa veic 180 grādu pagriezienu.
0: Have you ever thought about what prompted her to do that?
1: Vai esat kādreiz aizdomušies, kas viņai lika tā darīt?
0: The Bible doesn't tell us, but we can imagine.
1: Bībele mums to neapraksta, bet mēs varam iedomāties.
0: Mary is facing into the tomb.
1: Marija, viņa skatās iekšā kapā.
0: Looking at the angels.
1: Viņa skatās uz eņģeļiem.
0: The risen Christ appears behind her.
1: Un tad augšāmceltais Kristus parādās aiz viņas.
0: What will those angels do?
1: Nu, ko tad tie eņģeļi darīs?
0: They will fall flat on their face before the Son of God.
1: Viņi kritīs zemē dzīvā Dieva dēla priekšā.
0: No wonder Mary turned around.
1: Un nav pārsteigums, kāpēc Marija pagriezās.
0: But Mary did not recognize Jesus.
1: Bet Marija viņa neatpazīst Jēzu.
0: Jesus repeats the angel's question, why are you weeping?
1: Un Jēzus atkārto eņģeļu jautājumu, Marija, kāpēc tu raudi?
0: What a question, isn't it obvious?
1: Nu, kas tas pa jautājumu, vai nu nav skaidrs?
0: Clearly, Jesus is acknowledging her grief.
1: Un, protams, ka Jēzus atzīst Marijas sēras.
0: And ministering to her in her grief.
1: Un viņš kalpo viņai viņas bēdās.
0: You know the shortest verse in the Bible, Jesus wept.
1: Jūs arī zināt īsāko pantu Bībelē, Jēzus raudāja.
0: Which is followed by the observation, see how he loved him.
1: Un tur tajā pantā ir novērojums, un tiek teikts, redziet, kā viņš viņu mīlēja.
0: Jesus knows your tears, dear brother, dear sister.
1: Un Jēzus zina jūsu asaras, mīļais brāli un māsa.
0: He sees them.
1: Viņš tās redz.
0: He was a man of sorrows and acquainted with grief, says Isaiah.
1: Jesajā saka, ka Jēzus pats bija vīrs, kam nav tālas ciešanas un kas norodīts sāpēs.
0: And this is why our Lord can lead Mary out of her dark despair.
1: Un šis ir arī iemesls, kāpēc Jēzus var izvest Mariju ārā no viņas tumšā izmisuma.
0: But Mary still does not hear.
1: Bet Marija viņa joprojām nedzird.
0: She's still thinking of a dead body.
1: Viņa joprojām viņas prātā ir mirušais ķermenis.
0: Her heart is empty and broken and her body physically exhausted.
1: Viņas sirds ir tukša un salausta un viņas ķermenis fiziski iztukšots.
0: Mary turns away from Jesus and puts her head back into the tomb.
1: Marija aizgriežas no Jēzus un atkal skatās iekšā kapā.
0: Something else has to happen to get her head out of the tomb.
1: Ir jānotiek vēl kaut kam, lai viņas galva tiktu pagriezt ārā no kapa.
0: Something else has to happen to get our heads out of the tomb.
1: Arī priekš mums ir jānotiek vēl kaut kam, lai dabūtu mūsu galvas ārā no kapa.
0: Of unbelief and despair.
1: No izmisuma un neticības.
0: This is what it is.
1: Un te tas ir.
0: Christ calls her by name.
1: Kristus sauc viņu vārdā.
0: He addresses Mary with just one word, Miriam.
1: Viņš uzrunā Mariju tikai ar vienu vārdu, Miriam.
0: The Hebrew and Aramaic name that her family and friends.
1: Tas ir ebreju un aramiešu valodā vārds, ar kuru gan viņas ģimene, gan viņas draugi.
0: And Jesus
1: un arī Jēzus lietoja, lai uzrunātu viņu.
0: Never was one interchange more charged with emotion than this one.
1: Un nekad neviena saziņas epizode nav bijusi tik pielādēta kā šī.
0: Mary, master.
1: Mary, skolotāji.
0: Immediately, Mary responds to that voice she knew so well.
1: Un tāpat brīdī Marija atbild uz balsi, ko viņa tik ļoti labi pazina.
0: In that moment, Mary experienced her own resurrection.
1: Un tajā brīdī Marija piedzīvo arī pašas atdzimšanu.
0: Faith had died, but now it comes leaping from its tomb.
1: Ticība bija mirusi, bet tagad tā izraujas no kapa.
0: All hope had vanished from her soul.
1: Visa cerība no viņas dvēseles bija pazudusi.
0: But now it gathered again around the pierced feet of her risen Lord.
1: Bet tagad tā atkal ir kopā pie viņas augšāmceltā kunga.
0: She heard her name from Jesus' own lips.
1: Viņa dzirdēja savu vārdu no Jēzus lūpām.
0: And as sheep know the voice of their shepherd when he calls them by name.
1: Un līdzīgi kā avis pazīst sava gana balsi, kad viņš sauc tās vārdā.
0: So she recognizes him and responds joyfully and immediately.
1: Arī viņa atpazīst Jēzu un atbild viņam priecīgi uzreiz.
0: My sheep hear my voice and I know them.
1: Manas avis dzird manu balsi un es pazīstu tās.
0: And they follow me.
1: Un tās seko man.
0: John has that verse in mind as he records Mary's response.
1: Un Jānim prātā ir šis pants, kad viņš apraksta Marijas reakciju.
0: John's central theme is faith.
1: Galvenā doma Jāņa evaņģēlijā ir ticība.
0: And how it comes from hearing.
1: Un kā tā rodas no dzirdēšanas.
0: Mary exclaims, Master.
1: Marija izsaucas skolotāju.
0: And falls at his feet overjoyed.
1: Un pakrīt pie viņa kājām prieka pārņemta.
0: Dear friend, have you heard the voice of Jesus, the good shepherd.
1: Draugs, vai tu esi dzirdējis Jēzus labā gana balsi?
0: Calling you by name.
1: Sauc tevi vārdā.
0: You children here, have you heard Jesus' voice?
1: Vai jūs esat dzirdējuši Jēzus balsi?
0: Right here, right now, hear that voice of the risen Christ.
1: šeit un tagad dzirdi augšām celto kunga balsi, kas sauc tevi
0: personally,
1: personīgi,
0: individually.
1: Individuāli.
0: He says to you, come to me.
1: Viņš saka tev, nāc pie manis.
0: I died for you.
1: Es nomiru par tevi.
0: I bore the hell you deserved.
1: Es izcietu elli, ko tu biji pelnījis.
0: And I'm risen from the dead.
1: Un es esmu augšām cēlies no mirušiem.
0: And that means you are accepted by my Father.
1: Un tas nozīmē, ka tu esi mana tēva pieņemts.
0: Come to me.
1: Nāc pie manis.
0: Surrender your life to me.
1: Uztici savu dzīvi man.
0: And I will be your shepherd, your master.
1: Un es būšu tavs gans, tavs skolotājs.
0: God demonstrates his own love for us in this.
1: Un Dievs parāda mums savu mīlestību šādā veidā.
0: While we were still sinners, Christ died for us.
1: Kad mēs bijām grēcinieki, viņš nomira par mums.
0: Mary's joy can be ours.
1: Un arī Marijas prieks var būt mūsu prieks.
0: And this is a joy that no amount of suffering can take away.
1: Un šis ir prieks, ko neviena veida ciešanas nevar paņemt prom.
0: Not even death itself can
1: Pat
0: destroy it.
1: Nāve to var iznīcināt.
0: Well, we see then that Christ sends her out to proclaim the good news.
1: Un tālāk mēs redzam, ka Kristus izsūta viņu, lai viņa sludinātu labo vēsti.
0: And what is the good news Mary proclaims and we proclaim?
1: Un kas ir šī labā vēsts, ko gan Marija, gan mēs, ko mēs sludinām?
0: The good news that Christ is victorious over his enemies.
1: Labā vēsts, ka Kristus ir uzvarētājs pār saviem ienaidniekiem.
0: And yours.
1: Un arī jūsu ienaidniekiem.
0: You can imagine that when Mary sees him,
1: varam iedomāties, ka tad, kad Marija redz viņu,
0: she falls down before him and grasps his feet.
1: Viņa nokrīt Jēzus priekšā un satver viņa kājas.
0: But Jesus gently corrects her.
1: Bet Jēzus maigi palabo viņu.
0: Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father.
1: Nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva.
0: Jesus is saying to Mary, don't grasp onto me here.
1: Jēzus saka Marijai, nepieķeries man šeit.
0: Yes, I'm alive, but there's no turning back.
1: Jā, es esmu dzīvs, bet mēs neatgriezīsimies, kā bija iepriekš.
0: To our former mode of fellowship.
1: Pie veida, kādā mums bija sadraudzība iepriekš.
0: Living in a visible fellowship with my disciples.
1: Kad mēs dzīvojām sadraudzībā ar mācekļiem.
0: As a happy little family here on earth.
1: Kā tāda maza laimīga ģimene šeit uz zemes.
0: Something far greater is about to happen.
1: Notiks kaut kas daudz lielāks.
0: Jesus tells her that he has conquered sin, death and the devil.
1: Jēzus Marijai saka, ka viņš ir uzvarējis grēku, nāvi un sātanu.
0: And will ascend to his Father, to the throne of all creation.
1: Un ka viņš pacelsies pie Dieva sava tēva un visu radītāju.
0: Where he now reigns supremely.
1: Kur viņš tagad valda mūžīgi.
0: And from there he pours out his Holy Spirit upon his people.
1: Un no turienes viņš izlai savu svēto garu pār saviem ļaudīm.
0: His disciples indeed will enjoy fellowship with their Savior.
1: Un viņa mācekļi patiešām izbaudīs sadraudzību ar savu glābēju.
0: But in a way that is far richer and more blessed.
1: Bet veidā, kas ir daudz bagātāks un svētītāks.
0: Communion with the ascended Lord through the Holy Spirit.
1: Sadraudzībā ar augšām celto kungu caur svēto garu.
0: I am going away and I will come to you, he said.
1: Es aizeju, bet es nākšu atpakaļ, viņš saka.
0: The Holy Spirit dwells within each believer.
1: Svētais Gars mājo katrā ticīgajā.
0: And in a special way in the church together.
1: Un arī īpašā veidā Svētais Gars mājo draudzē, kas ir kopība.
0: The great news is that Christ has won the victory over his enemies and yours.
1: Labā vēsts ir, ka Kristus ir uzvarējis gan tavs, gan viņa ienaidniekus.
0: The enemies of sin, death and the devil.
1: Ienaidnieks, kas ir grēks, nāve un Sātans.
0: And you share in that victory if you are in Christ by faith.
1: Un arī tu esi šīs uzvaras dalībnieks, ja tu esi ticībā Kristum.
0: And you share in the gift of the Holy Spirit dwelling with his people.
1: Un arī tev ir daļa pie šīs dāvanas, kas ir svētais gars, kas mājo ticīgajos.
0: And the good news is that in Christ,
1: un šī labā vēsts ir, ka Kristu,
0: you are adopted by the Father into his own family.
1: Tēvs tevi ir adoptējis, pieņēmis savā ģimenē.
0: I am returning to my Father and your Father, to my God and your God.
1: Es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana dieva un jūsu dieva.
0: It's just brilliant the way he expresses this.
1: Šis ir izcili veids, kādā Jēzus to izsaka.
0: Everything Jesus says is brilliant, of course.
1: Protams, viss, ko Jēzus saka, ir izcili.
0: He says, notice, he does not say, I'm returning to our Father and our God.
1: Un ievērosim, ka viņš nesaka, es atgriežos, es uzkāpju pie mūsu tēva un mūsu dieva.
0: Because Jesus can call God my Father.
1: Jo Jēzus var saukt Dievu mans tēvs.
0: In a sense that no one else ever can.
1: Tādā veidā, ka neviens cits nekad to nevar darīt.
0: As the eternal second person of the Trinity.
1: Kā otrā trīsvienības persona.
0: The eternal son of the Father.
1: Mūžīgā Dieva dēls.
0: He says, I am returning to my Father and my God.
1: Viņš saka, es atgriežos pie mana tēva, mana dieva.
0: And yet, the Lord Jesus bids you to call him your Father and your God.
1: Un tāpat laikā Jēzus piekodina teikt pie jūsu tēva un pie jūsu dieva.
0: And you is plural here.
1: Un šis vārds jūsu šeit ir daudzskaitlī.
0: Because these words are for the entire church in every age.
1: Jo šie vārdi ir domāti priekš draudzes jebkurā laikā.
0: Across time and space and culture.
1: Neskatoties uz laikmetu, kultūru vai jebko citu.
0: If you are in Christ by faith, you're adopted into God's family.
1: Kristu, jūs esat pieņemti Dieva tēva ģimenē.
0: And the Father delights in you as he delights in his own son.
1: Un Dievs tēvs priecājas par jums, līdzīgi kā viņš priecājas par savu dēlu.
0: And we pray together, our Father, which art in heaven.
1: Un arī mēs lūdzam mūsu Tēvs debesīs.
0: Hallowed be thy name.
1: Svētīts lai top tavs vārds.
0: You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone.
1: Jūs esat glābti no žēlastības, vienīgi ticībā un vienīgi Kristu.
0: And that is personal faith.
1: Un tā ir personīga ticība.
0: No one can believe for you.
1: Neviens nevar ticēt tavā vietā.
0: And yet, this is crucial to grasp.
1: Un tāpat laikā ir būtiski saprast.
0: When he saves you, he doesn't leave you alone.
1: Kad viņš tevi izglābj, viņš tevi nepamet vienu.
0: He places you in a family.
1: Viņš tevi ieliek ģimenē.
0: Christians are not loners.
1: Kristieši, viņi nav vientuļnieki.
0: Loner Christians do not do well.
1: Kristieši vientuļnieki, viņiem neiet labi.
0: We are saved as a family and into a family.
1: Mēs esam izglābti kā ģimene un ielikti ģimenē.
0: It's always been that way from the beginning.
1: Un tā tas ir bijis vienmēr no laiku sākuma.
0: The church is united with believers of every culture throughout all time.
1: Un draudze ir vienota ar ticīgajiem pāri jebkurai kultūrai.
0: It's hard to reckon with this reality.
1: Un ir pat grūti aptvert šo realitāti.
0: But the fact is, you have more in common with a new believer in the Ecuadorian rainforest.
1: Bet patiesība ir tāda, ka tev ir vairāk kā kopīga ar jaunu ticīgo Ekvadoras lietus mežos.
0: Who's never even seen an automobile.
1: Kas varbūt nekad vispār nav automašīnu redzējis.
0: Than you do with your next door neighbor who's friendly and respectable.
1: Nekā varbūt ar kādu tuvu kaimiņu, kas ir draudzīgs un cienījams.
0: But does not know Christ.
1: Bet kurš nepazīst Kristu.
0: Jesus calls each of his sheep by name individually.
1: Jēzus sauc katru no savām avīm vārdā individuāli.
0: But he does not leave them alone. He puts them into the church.
1: Bet viņš tās neatstāja vienas, viņš tās ieliek draudzē.
0: With others who love and follow Jesus as Lord.
1: Ar citiem, kas mīl un seko Jēzum.
0: From every nation, tribe and language.
1: No katras tautas, valodas un cilts.
0: He's done that right here in your congregation.
1: Un viņš to ir izdarījis arī šeit, mūsu draudzē.
0: By his death and resurrection, Christ brings us into fellowship with the Father.
1: Ar savu augšāmcelšanos no mirušajiem, Kristus ieved mūs sadraudzībā ar Tēvu.
0: Who grants us family privileges.
1: Kas mums dāvā ģimenes priešrocības.
0: Free and eternal communion with him.
1: Bezmaksas un mūžīgu sadraudzību ar viņu.

Būsietnīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši un sāku klausīties un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio, kā es uzslēdzu, man tiešām cita stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Talbergs stāstīja par 10. tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku 10. daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīja ir patreizējā situācijā. Vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un tam man tādā bērnam iespiedās atmiņā tāds teiciens, nu, kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu, teicienus tāpat vien nelieto. Nu, nevienu teicienu tāpat vien nelieto. Visam ir, nu, kāpēc viņš ir radies? Tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvējot gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.